0: Kiriana i tarau taki Māori ki roto o Fonterra, kia tana Luke.
1: Ko te kaupapa matua, ko te huranga, ko te whakarewa i tō tātou pau, ka tūtēnei pau, hei tohu i ngā uara, o te kawenata, i mokohia te mātāpuna, me ngā mana whenua, o konei, anō hoki. I toko ake te whakaro, i runga anō, i te wāhanga hirahira o te tau, kia hautapu anō hoki tātou, i te atanei, mihi kauana ki ngā mana o konei, e arahi nei tātou, i roto i tēnei āhuatanga i tātanei. Mihi kauana ki tēnei whiketere me ona kaumahi anō ki ngā iwi o konei e tautoko tēnei āhuatanga e ora pai ai te wairua o Matariki.
0: E marama pū ana tātou ko te taimiripi tētahi o ngā raru nui kei mua i o tātou hapori Māori. E horapa haere ana tēnei o ngā tani whānei ki Wanganui i o tātou whānau huuri noa i te motu, engari ko tātou ngā whānau Māori e raru nui ke atu ana. Ia tahuri ake tātou kia Hana Rāwhiti, Maipi Clark o te pāti Māori.
2: Ai rangona nei ngā rangatahi wahine o te taitokerau e kaha kōrerotia nei i tēnei mea i te aukati i te tarukino ki roto i o rātou ake rohe. Waihoki i ngā rauimi, ngā taputapu e whakamahi ana i ngā toa, putanoa i ngā hapuri moroiti nei penei a Moerewa, a Kaikohe, a Rāhui Pōkeka. E nei momo taputapu e āhai ai a mātou whānau mea mātou rangatahi te hopu. Me te rongo kaha nei o ngā rangatahi o ngā taiohi konei e haka ana ki tēnei o ngā kaupapa Tāmi a tātou tiwi Māori.
0: Hoi nora e tiwi, hei whakatepe ake kua tahuri atu ana hinara ki te hoariri, ki a Reipa, ki a tautokohia tā rātou kaupapa e pāna ki te rāhuitanga o ngā momo paipapuri katoa ki te hunga kei raro iho i te 16 ngātau. Kāre Aotearoa tuatahi, kāre hoki a ACT i whakaae ki tēnei kaupapa ana hinara ahakoa he hoa haumi a rāua i roto i te kāwanatanga i te taha o ngā hinara. Nā reira, ka tahuri atu ana hinara ki a Reipa, mai kore noa e tūpono ka tautoko a Reipa i tēnei kaupapa a rātou. Hoi nō re tīwi e whai ake nei ko ngā hākinekina o te wā. Tokorua ngā kaitākaro o te kapa tamatoa, kāre anō kia kiri manatia mo te tau e tū mai nei, arā ko Kurt Capewell, rāua ko Rocco Berry. Anā ko te hiahi o te kaiako, arā o Andrew Webster, kia kiri manatia te tokorua nei. Pērā i tana kiri mana i a Dallin Watene Zelezniak, rāua ko te maire Martin i ngā rā tata nei. I whakaia Dallin Watene Zelezniak o Ngāti Maru, kia tākaro tonu ia mā ngā tamatoa mō ngā tau e rua e tū mai nei, ko tā te maire Martin Kirimana kia kotahi tau anō. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
4: Tōku reo, tōku oho oho. Wātea.

0: tangi ke kona ka i rongoa ke au e kāhore i pau i ngā erua wiki nei, hore kau, nā ka pai.
1: Oh.
0: Ai, ngari, oh, tēnā marae, ki tonu e i ngā wiki katoa, pēnā e aha ngā mea here ana ke kona. Mm.
1: Hoe tērā te pai, ko tahi te iwi, ko tahi te marae.
0: Ai, ai, ai, mamā noe no marae te whakahaere. Ka motu e kite ana koe ngā hua, e puta hērea nei, tēnā whānau ki te tahi atu, ne? Mm, ka pai.
1: Oh, ai, ai, ai, ai. Ah, oh, well, koe tēnei te taima, ko te hunga e mōhiona me pēhea te tiaki te whānau, ngā tahuna te kāpura.
0: Ai, ai.
1: Ngā me inina te tangata, ne?
0: Ai,
1: ko rere ke inai, ne? Kei kona te hiko, ai. Kia maha nai tō whare.
0: Whare, ai, ai, ka pai. Ai.
1: Nā, ko te noho te whare pāremata tēnei wiki, ngā hoki atu mātou, kei kona ngā ture, kāre anō kia haka tūturungia, nā ko tō mātou mahi tērā i tēnei wā.
0: Oh, kia ora.
1: Me te poto haere o te taima, ka tahi ka hikena te whare mo te wā pōti. Engari, nui tonu ngā mahi e toi ana hei whakatutuki mā mātou.
0: Oh, kia ora mai anō, ka pai ki te rongo atu. Kei kona anō e tahi mahi e kia whiriwhiringia e me pēha te haere, ne? Ai, kia ora mai anō ki a koe, me wene wāhi
1: kōre. Hei kona, hei kona.
0: Ai, hoki mai ko Shane Jones, tērā me ngā wāhi kōrero, mā koutou e mōhioke, iaha anō e tēnei wā, me tōna Party of New Zealand First, i tērā wiki kai koura, e here rea nei runga we tahi o ngā wāhi nonohi, ne ngā wāhi kia rongongi ake e, kei kona tāna atau party e hiha ana kia hopu hopu ngia we tahi pōti, ka mutu a te rā here ake ana, a te rā horoi, kei roto i Kōrareka, e hutupaoro e mahinga ane te pāremata me wetahi ano ngā tāngata tākoro hutupaoro i roto i te taitokerau, ngari e mahi moni ma te Party New Zealand First. Hoi no rā, kia piri atu ngā mea hihane ki te here atu, mātakitaki ngia, ngari ka waihunga hei katama tātou e te pai o tēnā ki te mahi mai e tākoro ana hākina kina. Nā no reira, tēnā tātou.

0: Tēnā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiko tika i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Ko te kaikorero e whai ake nei ko Huana Linden Party kākāriki me ngātake o te wā nō reira me tari ake tātou ki āia. Tēnā koe e Huana.
1: Tēnā koe e te tungāne o tira, tēnā koutou katoa te hunga e whakarongo mai ana i tēnei wā.
0: Oh, ahatia te marangai, te hauhu kerekere ki te kāinga nei pehia rā koe i te rangi nei.
1: E pai ana, kua tau pai ai ahau ki roto i te kororipo o Kerikeri, mo wetahi o ngā hui, e aru aru haere anei ngā kaupapa o te wā, nō reire, mihi ana kia tātou.
0: Mihi anō kia koe whai wāhi mai kia haura kia tātou kato. Tahi anō au i kōrero ki te roanga pauhaka whirinaki o te uni ana ko Marcus Coverdale. Ko ia tērā tētahi whawhaiana mō tērā o ngā mira ki roto i kaitāia nei ko JNL tērā. Ko koe tētahi tai atu ki te roanga hui hāpuri hoki. He whakaro ana wau e pāna ki ngā karere o te wā mō te mira o JNL.
1: E tino pauri ana te rongo, te putanga o te uni ana, kei te whakakapi, tētahi wāhanga o tērā whekitere, tērā mira. E puta mai ana i ngā hua mō tiku, mō tētahi wāroa. Me te mohi ano hoki tērā pia ko te ono te kau, ngā mahi kua poroa i te hunga kāinga, nō reira ka pēhea tātou i nāia nei. Taku whakapai me taku mōhio, ko ētahi e whaiwhai haere i tētahi huarahi ki te hoko a i tērā mira i nei engari kua kite i nei nei ka hore ērā o ngā hunga i hoko. Nō reira e tuku ana te aroha me te kite kua puta he karere mai i a matua Shane Jones i te ohorere. I te mea taku whakapai e haere tonu ana ngā kōrero e pāna ki te hunga e hihi ana ki te hoko. Nō reira nā te aha ka pēnei. Heaha te take ka poroa e ērā o ngā whakawhitiwhiti ngā kōrero ki wāinga i te kamupene a JNL me enei hunga e hihi ana ki te hoko.
0: E mea mai a Marcus, kākapi tērā wahanga o te mira iti ki roto i a kaitāe nei mo te wahanga o te tri-board, e whawhai tonu ana rātou, e hui tonu ana rātou, kia whai hua ki roto i tērā ngā wahanga o te mira o JNL ki roto i a kaitāe nei, hoi no he take nui tēnei mō te hiko tīka. Pēhia rā o koutou mahi haka tairanga i tēnei wahanga mō ngā kōwhiringa pōti. E Huhana?
1: O, he mahanga mahi kei mua i te aroaro. Me te mohi anō hoki, he rautaki tā tēnei kāwanatanga ki te tūtuki i mua i te pōtitanga a motu nei. Nō reira, koea tā mātou ngā kākāriki e aru ana i ēnei o ngā kaupapa here, ngā ture hau e puta mai ana i tēnei kāwanatanga, pēnei i te ture mō te Conservation Act, me tō rātou hiahia, kia puare ngā papau, kia hokoina inei o ngā whenua rāhui o te whenua, o te papa atawhai, inei whenua Māori nei, hihiana kia hoko ki tētahi atu ki tā wāhi kē, e tino kāhore nei te rōpū kākāriki, anō e tahi atu o ngā kaupapa tēnei kāwātanga, o te mātauranga, mō te hauora, anō mō te tika o te tangata, me te noho haumaru o ngā kaimahi ki roto i ngā mahi, he maha ngā ture i hihi ana tēnei kāwanatanga ki te uru ki roto i te pāre mata kia motuhake i mua i te pōtitanga. Nō reira koia whā mātou, e mahi kahana ki roto i te pare, ki te whakakāhoe, anō koia tā huhana, e whaiwhai haere ana i ngā kaupapa i te kāinga.
0: E tika tonu i wai atu au ki te rangatira rā Hami Piripi i te ata nei. Meo rā tau whakaro e pāna ki tērā o ngā kaupapa here ko te Conservation Amendment Bill. Heaha te mea matua, heaha te mea he o ngā hua ki roto rā o wera o ngā ture e hoa.
1: Mehe mea, ka titiro ki te ture, ko tētahi o ngā wāhanga whainga matua, ko te rapu pūtea, te taha ohanga mō enei o ngā whenua rāhui nei. Ahakoa te rongo, kua hihia tamapōtaka.

0: Inai nei ki te tini i te ture, mo tērā kaupapa, kātahi anō ka puta mai a Matua Shane Jones, me tōna ki nō. Ko tētahi kaupapa nui tā Aotearoa tuatahi, kia tukua enei o ngā whenua rāhui mō ngā kamupene. Ki te hunga no tā wāhi pea, mō te kiri, mō enei o ngā maina te take, nō reira e tātou mā, me matāra e te iwi Māori. Koia nei te taira, anō kua rongo kua kite i te ki, tērā pea he mea katu enei e he kāwanatanga hau, amri atu te pōtitanga, ka pua e ngā tātou ki te hoko i enei whenua o te tari o te papa atu whai.
1: E hoi, ki tēnei e tātou i wetahi o ngā raruraru ka oho mai nei ki Wainganui a rātou te kāwanatanga upoko toru i tēnei wā. Ko tēnei ngā āhuranga, ngā tūwhai āhuranga me kia, ki tēnei e tātou i roto i te ao tōranga pua Aotearoa nei i tēnei wā?
0: He rereke, engari koia nei ngā hua kua kite i tēnei toru tau. Moku ake me ko te kaupapa o te ropu kākāriki ko te mahitahi ki te iwi Māori. Ki te whakarongo ki ngā hiahia me ngā wawata o te iwi Māori, anō kia whai kiko, kia whakatinana i e rao ngā hiahia ki roto i ngā kaupapa here. Nō reira, mō tēnei pōtitanga tonu, e mahi tonu ana a te ropu kākāriki i enei o ngā kaupapa here, ka whakatairanga e ngā mai tū mai nei, kia kite i te iwi Māori, kia kite i te hāpuri. Ko te ora o te tangata, ko te noho haumaru o te whānau, taia te whāngai i ngā mokopuna, anō kia pupuri, kia ora tonu, kia toi tū te taiao e tahi o ngā kaupapa matua mō mātou, anō mō Aotearoa whānui.
1: Ai, ki tēnei e tātou i ngā mahi nui o te pāti kākāriki i tēnei wā, te tuakana rā, te anau tui ono, me Wāna Kōrero, kia Marama Davidson, te whanaunga rā, me ngā kaupapa matua ki mui au koutou i tēnei wā, hoi no heaha ngā karere matua i tēnei wā e o ngā hakatairanga kōwhiringa pōti mau mō tēnei tūranga ki roto i a Tai Tokerau.
0: Mō te tūranga o te Tai Tokerau, e rua ngā pōtitanga mo te tangata, ne? Tuatahi, ko wai te hunga e hihiana te iwi ki te tū hei māngai mo te Tai Tokerau. Ko wai anō te tangata e tino pono ana tō tātou iwi hei kaimahi, hei mōkai mo te rohe nei. Tuatui tērā, ko wai he aha ngā kaupapa o te pāti tēnei rōpū tōranga pū, ka kawe haere i enei o ngā kaupapa nui mo te iwi Māori. Ara, ko te tiriti o Waitangi, ko tō tātou oranga o te tangata, te whānau, te whāngai, te whānau, me te tiaki i te taiao. Hei tāku anō hoki, aku whakaro, ināianei ko tēnei te rangatiratanga o tō tātou iwi mo te tangata anō hoki. Nō reira, e te whānau, pōti mo te tangata, i hihiana kautau ki te mahi mo te rohe, ko huhana tērā. Mm. Pōti anō mo tētahi rōpū e ngā kau nui ana me te tū, ko tahi me te iwi Māori mo enei kaupapa nui e pāna ki te ao Māori anō mo te ora o te tangata me te taiao ko te rōpū kākāri ki tērā. Nō reira, koe ahau e tū ana mo te tūranga o te tūru o te Tai Tokerau.
1: Nui ngā kōrero e ki tēnei e tātou i rungi te pai pāpuri ahatia te pai āhua te puka mata mō ngā rautaki kia tuku pōti. O whakaaro matua, o whakaaro hakamutunga e pāna ki te pōtitanga, ngā pōtitanga o tēnei tau 2016 mā ono e huhana.
0: Me pono waku kōrero, he māma e te whānau, e rua ngā pōti. Ko tahi mo te tangata e hihi ana koutou, hei māngai mo te Tai Tokerau, hei ringa raupā, he kaimahi mo te rohe, tuatui tērā ko te pāti, e tū kahana mo te tiriti o Waitangi me ngā pake Māori. Nō reira kia kaha e te iwi Māori.
1: Ai, horekau he pātai e kororo tuatui tērā, ka rongo nei a haui o koutou kaupapa me ngā take o te wā, nui rau atu ngā mahi ki mui a koutou katoa ngā kaitoranga pūtāku kā koe i tēnei wai hoa kia matāra ki ora.
0: Ngā mihi, tēnā koe.
1: A koronga nei ngā kōrero o Huhana Linden Pāti Kākai Riki e tātou mahi aho o koutou whakaaro. He rautaki tā koutou mo te pōtitanga, e mōhio, e maramāna koutou ki te hirihiratanga o te pōti, te mana o te pōti, a kei a koutou tērā. Hakarongo tonu mai, ki tō tātou rewiri rengi o te hiko o te ika iwa te kō māwhitu, iratahi te iārere.

0: He rea te reo irirangi o te hiku, hei waka tui tui I a tātou. Hei waka tuku I ngā kaupapa, whakamaunutia te reo taumata o te motu.
1: Ai, kia ora rei, te iwi nei mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiku o tika. Ai, ki rungi te wai o kōrero, ko apiraranga taua pai me ngā kōrero hā kina kino o te wā. Nō reira me tāria ke tātou ki aia, tēnā koe apira.
2: Ai, tēnā koe jau o tira, tēnā tātou I te iwi.
1: Āhua kā puapua, āhua uaua ki roto I kai tāia nei pehe ara koutou.
2: Ai, kua maranga mai te, te kō patapata o te ua. Ki runga I a tātou o Tāmaki hoki.
1: Ai, pero hoki ngā āhuaranga e kite nei tātou o ngā kai tautoko ki ngā wās I te wikini nei. E kite ana tāua I te kēmu pairau atu ki ngā Sharks no Cronulla. Ai, me ngā tamatoa Aotearoa o whakaro e pāna ki te kēmu e āpira.
2: Ai, koe ai rangi. Tō tātou nei kapa te tamatoa ahakua. I hinga rātau I tēnei kēmu, kei te tūranga tuarua rātau, tonu I tēnei wā. Hoeno, hei te wikene nei ka kākoro atu rātau ki ngā kaupoe, ngā Cowboys no North Queensland, ki te kaiwhanga o te Kaha Stadium ki o Tautahi. Hoki atu ki te kēmu, I te wikene rā ki Wainganui ngā mako o te Cronulla, Cronulla Sharks me ki. I te wehenga tuatai, auare ake ko te mako kei runga noa atu. He kēmu ka whawhai mō ngā mita, ne? He hopu I ngā mita. Nei, kari reira a Fisher Harris, kari reira a Barnett, engari kua tūtohu mai, ene o ngā paumua pēnei a Jackson Ford, pēnei I a Clark. Kari reira hoki a Leka Halasima. Nā te origin, te haramai ai a Pōpō, etahi o mātou nei toki kāri I reira. Engari, me mihi kawana ki ngā mako. Ka kite a pea ko tēnei te ara o etahi atu o ngā tīma, e hehea nei te wepua I te tamatoa, ne?
1: Oh, hea kai rau era wātu wera e o ngā mako, ne?
2: Ai, pērā rawa. Hoi anō, tiro atu ki ngā kēmu puta no I te rauna, kāre au I kite tētahi atu tīma pēnei I te Penrith Panthers. Kei runga noa atu rātou. Kāre I tākoro I tēnei wiki nā te mea te maha hoki o rātou kai tākoro, kai te origin, e tai mai nei a pōpō.
1: Kite ana tāua tātou katoa e mātakitaki ana I te NRL, te roonga hakatatai riki. Ko wetahi o ngā raruraru ia te wiki mi wene o ngā kaiwawa, wene o ngā referee, he koroa nōwa e pāna ki tēnei take.
2: Ai, te raruraru nui kei Wainganui Harris Tavira, ne?
1: Ai rā.
2: I ki mai te kaiwawa, e hoa, e rima hekona. Kia tai a koe te whana te pōro. Ka riringi mai te pere, auare ake, ka hoa tu te pōro ki ngā mako. Koe nā te raruraru pia o ngā kaiwa wāo. Kāre tino whaiwhai haere I ngā ture, arātau ake ture. Hoi anō, ko tā rātau, te tīma tamatoa, me whai I tā rātau ake plēne. Kia kore ai e tahi atu tīma, e noho ki mua I a rātau. Pēnei piro ngā māka ki runga I te pōari, ne? I te pōru.
1: Hoi no atu I wero o ngā raruraru me ngā take o te kaiwawā. Wetahi atu o ngā tīma I aro nui atu au ki wetahi o ngā tino toki I tākaro ana pēra ki te Māori Martin ma. Wetahi atu mahi pau te kaha kia whawhai tonu, kia mau tonu ki tēra o ngā tūranga tuarua ki runga I te tēpū. Ko wai atu wetahi atu o ngā tīma atu I ngā Penrith Panthers me ngā tamatoe ki te ana kia tūtonu, kia eke I te taumata hoki?
2: Ko te Sydney City Roosters, tētahi. Ko te Manly Seagull, Manly Warringah Seagulls. Ka kite nei au ko rāua tahi, pea, ka peke atu I te tāpeke ngā tēpū. Me te Dolphins, me ngā aihe, no piripane, hoa. Au mare ake, ko haukerekere tia tērā tīma, ki ngā tame hei hei whātekau mā waru ki te tekau. Kei raro iho rātou i tēnei wā. Koe anō, ko hoki mai ngā Rabbitohs, ngā Rāpiti. Ko te cheese i hoki mai ki te tīma. Hoi anō, he wiki hirahira tēnei mō tō tātou kapa. Kia tau atu rātou ki tērā tūranga tuarua. Nā te mea kāre rātou e whaka eke noa i te Panthers, ni?
1: Ai, tika tonu, ki te ana hau i tērā tūranga weekend, he taumaha ki runga i Benji Marshall me tō rātou Kemu ki ngā Penrith Panthers. Hoi no, aroha nui atu ki a rātou, i hoki ora mai, luai me wetahi atu o ngā taika, kia ki te ana te mana tonu ki Wainganui a rātou. Hoi no, pehea rā te futuporo e hoi, ki te ana te nui o ngā kōru na Julian Wilcox, mai e kōru ana mō ngā tīma ki roto i tēnei o ngā hakatatai.
2: Kei te pahupahu tonu a Julian Wilcox, rao ko Rāwhiti Roa Poshi, tā rātou tīma o te hauā fiofio, te Hurricanes. E rangi, tā te kaumā whitu ki te rua te kaumā, ka hau kere kere tia rātou i te tīma no Tāmaki, te kahurangi. I tērā wiki i kōrero hau, ko tēnei te tino tīma o tēnei whakataitai i tēnei tau, o te hauā fiofio, engari. Kei te haramai te taniwha. E piko he taniwha o Waikato, taniwharau. Waikato whānui ko te Chiefs. Ko tēnei he tawhātanga mō rātou ki roto i te kēmu whiringa toa. Engari kāre rātou i eke ki tērā taumata o te toa, o te toa whakaihu waka. Pea ko tēnei te tau. Kāre au te tino mohio. He oia no, i tākue ki te ai. Whā te kaumā iwa ki te kaumā rua. Ka patua haere te Chiefs ki te Crusaders.
1: Mm.
2: E hia te roa ka kite mātou i te patuatanga o te Crusaders. ko tērā te tino tīmo o tēnei whakataitai mai te tīmatanga o te Super Rugby. Engari he kēmu hirahira tēnei mō te hauā fiofio, mō Ruben Love. Ina hia tia e ia tērā tūranga, tērā tīhā te kau o te tapa opango, ko tēnei te kēmu. A te mea ko tōna huariri, ko Damien McKenzie, hoa te mātanga kei roto i tēnei whakataitai. Me mihi kauna ki ngā tīma katoa, ko Bowden Barrett tira o te tīma kahurangi. Kia au nei, ko tino taha ake ia i tōna tūranga matua o te kapa ōpango. Ērua noiho ngā toki nui mo tērā tīhā te kau i tēnei tau ko Ruben Love, rāua ko Damien McKenzie, rāua tahi ngā tino toki e hoa.
1: Ai, no reira, pehea rā te noho o te tēpū mō tero o ngā hakatatai ko te whutupuru ngāio.
2: Ai, te whutupuru ngāio, wa koera te whiringa toa ko te Hurricanes ka pakanga haere ki te Chiefs. Engari, uri noa ki te Super Rugby Aupiki, ngā wahine. Te rauna tuatahi, te neiwiki, ka tākaro. Tāmaki makaurau te Blues, wahine, ki Hurricanes Paua. I toake Tāmaki pātekau mārua ki te whetu. I toake a matatū. Ko matatū te tīma no te Waipauna mune. I raro iho i te Highlanders me te Crusaders. I toake rātou 5 ki te 2 mā iwa ki Wainganui i ngā Chiefs manawa. Te tīma wahine o te Chiefs. Hoi anō, ko te kēmu whiringa toa i tēnei wiki ko te Hurricanes me te Chiefs e hoa.
1: O rawera watu te rongo ki wera o ngā koro hoi no tahia no e pakaro ki tērā pātai nui. Pehea rā te haere o te riki ki roti a Aotearoa nei ina tūana tērā tīma no te waka Māui ko ngā South Island Orcas. He pakaro anō wai e pāna ki tērā kaupapa e hoa?
2: O koe nā te pātai nui ne, kai te hihia tonu. Tende whakataitai o te NRL ki te ngaua. Ki te ngaua i te futupōro i tēnei whenua. Kāre e kore, kai reira te pūtea. Ne? Ka tautoko ngia i te NRL i tētahi tīma hau ki te waka a Māui. Engari, ko te whakaaro, ko te tirohanga pia, kai hea ngā kai tākoro. Ai? Te mātou e rima ngā tīma futupōro ngai o ki roto i Aotearoa ni. Kei hea e ne kai tākoro ka noho pūana ki o tautahi o te kēmu riki. A karama i tahi noa hitareria pia, no ngā mautere pia, kare o te tino mohio, engari, kai te hia hia tonu. Te taone nui o tautahi tētahi tīma. Tētahi tīma ho, ko te pia, ko te mea kāre e pai ana ki te hunga. Te nuinga o ngā kaitākoro riki e noho ana ki o tautahi, kai te tautoko tonu i te tamatoa. Pēhea e panoni ai te whakaaro ki tētahi atu tīma ne.
1: Ai, te katonu, koi ara hoki ngā whakaaro ki Wanga Nuinga, hoa e kōrero nei mō tēnei o ngā kaupapa. Hoi no mihi anō kia koe hoa mō wene o ngā kōrero, a tōna wā, ka kite kōwai, katoa i tero ngā hakatatai, te futupuro ngāio, me pēhea rā, te eke taumata o ngā tamatoa, hore kau he pātai he kōrero tuatū i tērā. Mā koe waiho mai ngā kōrero hakamutu ngai āpero.
2: Ai, koutou mā, ko te kēmu e kainamu mai nei mo te tamatoa, kei Wanganui ngā kaupoi, hei te hata rei, ka tākoro atu rātou ki te Kaha Stadium, ki ngō tautahi. Ko te kēmu hirahira i te rānei, ko Aotearoa, ka pakanga haere ki Irāna, ki pua te ao mo te poifana. He hoa, Zika. Ko tēnei te kēmu tuatahi o Aotearoa, ki Los Angeles, hei te tahikaraka i tēnei ahiahi.
1: Oh, mihi anō kia a koe mowena o ngā kōrero tāku e hoa, a kia matāra kia ora.
2: Kia ora, kia ora mai tātai.
1: Āpira rangatawa pai me wera o ngā kōrero hā kine kina, tuatahi ake mō te hakatatai NRL, teri ki tēne e tātai hinga atu ngā tamatoa ki ngā mako o Cronulla i te wikini rā, engari tēnei rā horoi ka kite ka tākuru ana rātou ki ngā kaupoi. E noho tonu ana ngā tamatoa ki te tūranga tuarua o te tēpu, hoi no ki te whutupuro ngāio ko ngā āwha me ngā rangatira ne. Rāwe rā wātū te roanga ke mō te poifana ko Irāna me Aotearoa. Te timatanga o tēnei o ngā hakatatai poifana, arā ko te soka mō Aotearoa nei. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwat kō māwhitu, iratahi te iāreri.

0: Ai, hoki mai anō I runga te wahanga o te reo o te rangatira. I runga I te hiku, kamutu kei kone I tāku kai kōrero ko Shane Jones. Hoino, kia mōhio mai anō koutou, e hā ngā kaupapa I takoto hērea nei tēnei wiki. Nā, ki kone e ia. Ki ora mai anō Shane?
1: Ai, ngā mihi kia tātou I tēnei ata.
0: Ai, ai, ākua kōpeke ana, ākua pauri ana. Ai, kore tāia te pēha, hoino rā. Me ana ko te kōrero, me here hoki ki te mahi hei oranga, ka mutu kia tātou katoa, e mahi nge ana wenei mahi me te rongo atu e, iaha katoa, a takotonga e haere ana I roto Aotearoa. Hoina hoki, kei kona koe, māu hoka mōhia mai.
1: Ai, ai, no te weekend e pahore tatake nei, hoki mai mātou I kai koura, I haere atu a hau. Ki reira mo te tai piki hui, ai wāngatunu I tēnā hāpori, hari te me toho mahara atu ngā tāngata I puta mai, kei te takiwā atu ko tahirau tāngata, take o rātau I puta mai ai, he tuku pātai mai, whai taringa mai ai, he hapū, te takoto o ngā taumata e whai ana mātou, tō mātou wāhi pāti, o te wā whakataitai pōti e haere ake nei, tō mātou hiehia, me kau e tukua ngā kupu ki ngā taoni nunui, anake nake,
0: right.
1: O tira, me whakamohu atu ki ngā hāpori ahakoa, toko iti ngā tāngata kia whai huarahi ai rātou, tuku pātai mai ai, ki te ākanuhi a mātou ko Winitana mā, a koe tēnā tā mātou e mahi nei.
0: O, oh, ka pai. Tēnā oki te āhua, kia herere rāno koe, I runga I te mata o te huenu e Aotearoa no, ākua ngā wāhi nonohi noa I ono, ka rongo rātou ko mea mai e, te hino ka here mai ki kone, ngari te mea pai e, ko rongo tātou, ma tātou anu e whakaaro e pehana te here a te noema. Nā koe awena ngā mea pai, kia rongo ngā ke ngā pāti kato e mahi anei tēnā mahi ākua ki hia. Māku mea e ka piri atu wetahi o ngā pōti ki wetahi o ngā tāngata e hihe ana rātu kia tū tonu, ne?
1: Ai, nā tuatu I tērā te tahi piki kēmu futupōro, ko te whakahaere ngia a tēnei weekend.
0: Ai, ai.
1: Wāinga tonu I ngā tāngata o te whare pārimata ki etahi o ngā kaitākaro no te tai tokera. Nā, ko te whira ka whakataitai ngiai, ko mea, ko koro rāreka.
0: Oh, kia ora, kia ora.
1: Engari, ko te kaupapa, he kaupapa kohi moni, o ngā āgua tanga hākinekina ki te haukaina.
0: Ai, ai.

0: Ai, oh, nā koa. Ka nui koutou e mahi ana ki Kōrarika e mahi ngā ana tēnā me ngā tāngata o kona ki te piri atu, me wai atu o wai atu e hihi ana ki te here mai ki te mātakitaki. Nā ko tēnā te mea pai kia kite ake a pōpō nei, ia koutou e mahi ana i tēnei mahi ne.
1: Ai, o a pōpō tēnā pē, ko takuta mai tia tōhe ka puta, pa te mea. Kaumātua rawa tēnei tinana.
0: Ai, ai, ka pai, ka pai. I nana hira, tēu ka noho i roto i taku hare. Nā, me pēnei pēne, te ka noho mai runga i ngā tūru. Te ka mātakitaki i te paukauha kāta ki ngā watatau ōpango. Oh, ko tāku hoki, ka pai ki te rongo atu, ko Waimaki roto i te tātau tīma o ōpango. Ngāri, te mea, ko tēnā te mea i āta noho au ki te whakarongo. Nā te mea i roto i a tātou, tō tātou hoanau, e whānau tātou mo te hākinakina, ne? Ākoa i āha ngā mea, ne? Ai, ka mutu ki tāku titiro, o, tēnā pē, pai tō tātou tīma tēnei tau me tērā tau.
1: Ai, pono, ki hai au i tai a tinana ki te kēmu i poneke.
0: Ai.
1: Engari, me te mēnei he āwhā i whiua ki runga i te tīma i ahu mai i a Waikato. Ka tino hamahamangi ana i ngā hau tupuhi i Poneke, ni?
0: Ai. Ko roa ai,
1: he aoti te raru.
0: Ai.
1: Kamutu e pēanoti te upauri e girli, tangata kei te kau.
0: Ai, kei kona tonu no rātou, āta noho mai ana me te kōpeke. O nō, pēnā e hui ki kona, kāore nei tino hērere ana, ka mutu ko oki wetahi o ngā tangi kei kona i rongo ake au e kāore i pau i ngā erua wiki nei, hore kau, nā ka pai.
1: Oh.
0: Ai, ngari, oh, tēnā marae, ki tonu e ngā wiki katoa, pēnā e aha ngā mea hērere ana kei kona.
1: Hoe tērā te pai, ko tahi te iwi, ko tahi te marae.
0: Ai, mamā noe no mā rātou whakahaere. Ka mutu e kite ana koe ngā hua, e puta hērea nei, tēnā hoanau ki te tahi atu, ne? Ka pai.
1: Ai. Well, koe tēnei te taima, ko te hunga e mōhiona me pēhea te tiaki i te whānau, ngā tahuna te kāpura.
0: Ai.
1: Ngā me inina te tangata, ne?
0: Ai.
1: Ko rereke i nai, ne? Kei kona te hiko, ai. Kia maha nai tō hari.
0: Wari, ai, ka pai.
1: Nā, ko te noho te whare pāremata tēnei wiki, ngā hoki atu mātou. Kei kona ngā ture, kā re anō kia haka tūturungia, nā ko tō mātou mahi tērā i tēnei wā.
0: O, kia ora.
1: Me te poto haere o te taima, ka tahi ka hikena te whare mo te wā pōti. Engari, ngui tonu ngā mahi e toi ana hei whakatutuki mā mātou.
0: O, kia ora mai anō, ka pai ki te rongo atu, kei kona anō e tahi mahi e kia whiriwhiringia e me pēha te haere, ne? Ai, kia ora mai anō kia koe, me wene wāhi
1: kōre. Hei kona.
0: Ai, hoki mai ko Shane Jones tērā me ngā wāhi kōrero, mā koutou e mōhioke, iaha anoa e tēnei wā me tona Party of New Zealand First i tērā wiki kai koura. E hērere anei runga wetahi o ngā wāhi nonohi, ne ngā wāhi kia rongongi ake e kei kona tana atau pāti e hihi ana kia hopuhopungia wetahi pōti. Ka mutu a te rā hērea ke ana, a te rā horoi, kei roto i Kōrarika, e hutu paoro e mahi ngā nei te pāremata me wetahi ano ngā tāngata tākoro hutu paoro i roto i te taitokerau, ngari e mahi moni ma te Party New Zealand First. Hoi no rā, kia piri atu ngā mea hihane ki te here atu, mātakitaki ngia, ngari ka waihunge hei katama tātou e te pai o tēnā ki te mahi mai e tākoro ana hākinakina. Nā no reira, tēnā tātou.

0: Iwa te kai mā whetū, iratai.
1: Hei, tēnā rā koutou katoa e te iwi, hakarunga mai nei ki tō tātou taonga te reo, irirangi o te hiko o te ika. Hei, ki runga i te waia, kōrero ko Aperehama Edwards ki te kōrue pāna ki tēnei mea te hakatairanga i tōna tūranga. Hei, mema mō te tai tokerau, mō te pāti Māori nō reira me tāre ake tātou ki aia. Tēnā koe, Aperehama.
2: Kia ora koutou.
1: O, mihi atu, kia koe whai wāhi mai kia hau, pēhia rā koe i te rangi nei.
2: O, pai mutunga. Whai mutunga e hari ana ki te whai wāhi ki te kōrero kia koe.
1: Pēnei hoki a hau e hoa, te kite i ngā tāta, i ngā kōrero. Me tō tū i tēnei wā mō te tūru ki roti te tai tokerai ki rarora o te korowai o te pāti Māori. Hoi no, katahia no koe, ko timata tēnei mea te hakatairanga i tō tūranga pēhia rā tērai i tēnei wā.
2: E tino kua kua ana. Manawa nui ana, ka mutu e rongo ana hau i te aroha e te tautoko a te tini i au kua uru nei ki te whaiwhai atu i tēnei huarahi. O heo tonu tātou, ko aku pūtake kei te taitokerau, ko taku ngākau kei te taitokerau, anei kai ka ana hau ki te kakau i te reo te taitokerau i roto i tēnei tuāhuatanga.
1: Ai, tika tonu, ko tētahi mea nui ki mui a koe i tēnei wā e hoa, ko wene o ngā take tōranga pū o te pāti Māori, pēhea nei tātou, te hakapono anō ki tētahi pāti rangatira, i runga i te mōhio wero o ngā take o te rātu o ngā tau, hoi no he mahi nui ke ōringa i tēnei wā, heaha wetahi o ngā rautaki, ngā hakarite ngā māwi tēnei wā e Aperehama.
2: Ai, tika tonu e nā kōrero e hoa. Hoi anora, taku mōhio e whakapono tonu ana te iwi Māori ki te kaupapa tūai te pāti Māori. Reira me u tātou ki tērā. Ka mutu, ka nui taku hari ki te tū ngātahi me te katoa atu o te hunga kua tohua hei kawe i te reo te pāti Māori ki ia o ngā rohe huri i te motu. E nei tangata, he tino tangata. Na whai wāhi au te noho tahi ki a rātou i e nei rangi tata nei, noho tahi e mātou. Ki te whakatau i ngā kaupapa here, me ngā ahuatanga ka kōkiri ngā tahi ki a mātou. Hei whakatairanga i te mana o te iwi Māori. Hei kōkiri hoki i ngā mana ko a te iwi Māori. Nā reira ko tāku ki te iwi nui tonu tirohia. Ko te rerekētanga, ko te motuhaketanga o te pāti Māori, ko tōna tumutumu, ko tōna pautoko manawa, ko te manawa tonu o te iwi Māori. Ko ngā whakaaro a te iwi Māori, ko ngā manako a te iwi Māori. Ka noho ki te pūmanawa tonu o te aro o tēnei pāti. Harai te mea kei ngā tahataha, harai te mea me ātararanga ki te kaupapa o te pāti, nā te mea. Ko tēnei pāti, nā te Māori, mō te Māori, e ai ki te Māori. Ki te kore tātou e whakapono ki tērā, kei he atu he huarahi mā tātou.
1: Ai, pai te kite i a koe tū kotahi me wetahi pēra kia o Rini, pēra kia Hana Mā, me o koutou kākohu hau mō te pāti. Hoi no pēhia rā ngā hakarite ngā, mō ngā kaupapa pēnei ngā take o ngā kaupapa here, pēra ki te Conservation Amendment Bill, me wene o ngā take ki mui a koutou i tēnei wā.
2: E hoa kua toru tau tātou, e tuku atu ana i te reo whakahe ki e nei mahi pōhauhau a te kāwanatanga nei. Ana kua kite ake i nanahi nei, kua pēke whakamuri te minita mo te waha, mo etahi o ngā wahanga o te pire tia ki Teo, ara te Conservation Amendment. Ko te mateke e tāre watonu ana. Ko etahi atu wahanga kaore i kōrero, i āta kōrero tia. Ara mo te āta titiro pehe reina e whai hua a pūtea e nei whenua. Ko tāku tirohia i pehea nei nei riro i te kāwana ngā whenua nei te tuatahi. Mohi o tonu au i roto i au, ka mutu he pēnei mo te nuinga o te tai tokerau, e whenua tāhai u e nei whenua i riro māminga atu ki te kāwanatanga. tēnei tau tonu kua kotahi rau toru te kautau. Mai i pangatanga o aku tupuna mai te motu o te hauturu o toi, kia hanga i te whenua rāhui tuatahi o Aotearoa. Ia ta kaha kina rātau e te ture ka pangahia rātau mai o rātau whenua i runga i te mautere, kia hanga i te whenua rāhui tuatahi, Conservation Reserve tuatahi o Aotearoa. Nā reira mohi o tonu tātou. Pēhea neina i riro i te kāwanatanga e nei whenua. E hara i te mea i taka noiho mai te rangi. Ia ta tāhaitia e nei whenua, te nuinga o e nei whenua mai a tātou. Nā reira, ko waia ki te kōrero mō te tuku, mō te whakapuare i e nei whenua, hei tuku kia waiatu rānei, mō te whakapuare rānei i e nei whenua, hei tūkinotanga kia whai moni te take. Keihia te tirohanga iho mai. Kia tātou mokopuna, kia tātou tamariki, ki tō tātou āpopo, me tia kina ngā whenua nei.
1: Ai, ko koe tētahi o ngā whanaunga no te kāinga nei, tētahi tangata kaupapa rau, hui rau, no reira he pēhea rā te tawhiti atu ki tēnei tūranga no roto o te kāwana i nāe nei. Pēhea rā e hakarite ana koe i ngā rautaki kia te tuki pai wene o ngā wawata me ngā moimoia o te kāinga nei.
2: Hei e tahi wā e hoa me uru ki roto, kia tahuri, kia tīni, kia tika. Ana koeira te aronga, e hau atu anāhau i runga i te hiahia kia whakatika ake, hei painga moa tātai uri e anga mai ana.
1: Ai, nō reira, nui rau atu ngā take, ai, he kaupapa kore mutu tēnei, wenei o ngā take tōranga puki mo ia tātou. Nō reira, kaore kore, he tino kaupapa tēnei, kia whai atu i tētahi tūru ki roto i te ana o te rāiana, kātahi kia whawhai tonu ana, kia manua nui i runga i wenei o ngā take katoa. Nō reira, hiaha te aronga nui mai i wenei o ngā maramatata nei a Aperhama.
2: Tēnā koe. Ai, he whawhai nui e ngari e hara i te mea ko tātou anake e kōkiri ana. Ka mutu e hara ko te whawhai anake te mahi. He whakatairanga i tō tātou motu haketanga. He turaki i ngā ārai e haupehi ana i te whanaketanga o te iwi. O tira he tauawhi i ngā whānau e noho pakeke ana i tēnei wā i raro i te kakekake ngāke o te utu. Mo te noho, mo te kai, mo te penehini, mo te aha, e rongo anā hau i roto i te taitokerau, i te ngaukino o te rāhuatanga ki te manawa o ngā whānau. He kua poke a tātou ki ngā tūraruraru, nā runga i te rāhua noho. Nā reira, ko etahi o a mātou taupapa here kā puta aini, e whakamāra mana i te mahere, e puta ai tātou i e rā taimahatanga. I roto i enei rangi hoeno takumahi he torotoro haere i ngā kaupapa maha a te iwi nui tonu o te taitokere. Hara tērā toro, momo torotoro i te mea hau ki a hau. I roto i waku tūranga i ngā taunei koeira hoki takumahi. Tā koe e whakariterite ana kia ahua kaha atu taku puta ākanohi atu ki te nohotahi ki ngā whanaunga, ki ngā hāpori, ki ngā kāinga, ki ngā hapu, ki ngā whānau, huri āwhio i tēnei rohe whānui, mai te rerenga wairua kā heke ki ngā pito o te rohe i roto o Tāmaki, ki te rongopū mai te māngai tonu o te iwi, kia hā rātau hiahia, hei kawe māku ina riro i au te tūranga. Nā reira, he roadshow tā mātau e whakarite a mai ana, kā putā hau me taku tīmā aini i runga i te huarahi, ki te torotoro haere i ngā kāinga me ngā wahanga o te rohe. Te anoa āpiti atu ki tēra, hei a te weekend e tūnei, kua whakawhiti atu a hau me Wetahira, ki te whenua o Rarotonga, ki te ono te kautau, whakanui te ono te kautau, no mai te whakatūma o te uiariki, arā te whareariki o te kuki airani. Ka mutu he hui kua karangahia mō ngā ariki o ngā tōpito o te moana nui ākiwa. Ka hui hui atu hoki rātou ki runga o atu pare i Rarotonga, hei e nei rani. He onore nui ko tai mai te tono ki a te kāte ki te hakarongo ki te tautoko hoki i tēnā kaupapa. Nā rūngā nui wātu pīkauranga mo te taha ki te tiaki tai au, taha ki te tiaki te moana nui a kiwa tō tātou tupu na moana, me ngā tupu au te moana rā ngā tohora. Kore roa tau i kona ka whā, ka rima rā noihu ana ka hoki mai anoa hau ki te kāinga, ka tīmata taku huri huri ano i te taitokerau. I te kohi kohi ngā hakaro tonu a te iwi, a hako ko rongo au, me rongo, kia tika i taku kawe atu, iawe whakakanohi atu nei, te taitokerau o tira i te pāti Māori.
1: E kore mutu ngā mahi ki mui au kautau e pāna ki te tūpuna o te tohoraha, te tai au, wene o ngā kaupapa katoa no reira ko te haepapa matua kia kautau i tēnei wā, kia whai atu i te tautoko o te iwi, kia aki tātou hoki, kia rehita kātika, kia poti kātika ki roti i te rohe whānu o te tai tokerau. No reira i tēnei wahanga o te tau, te mātahi o te tau, ko puanga ko matariki he koro haka kapinga wau e Aperhama ki ngā whanaunga o te taitokerau e hakarongo mai nei.
2: Ai, ko taua kōrero rā hoki, kua mārewa matariki, kua mārewa puanga, kua taia te au ki ngā hautapu me ngā hui whakanui a ngā kura, huri te rohe, a me haere tonu ana te rā mahi, taku hoki ngā mai rarotonga, ka taia te au ki te ki te hui whakanui a te matariki a te kura kaupapa Māori te raki pai whenua i Tāmaki, ko tāku noa ki te iwi, ka mana wanui mai e tātou mā. Mōhio tonu tātou, tēnei kāwana upoko toru e tūnei me tahurihia e tātou. Mā te pēhea, haere kia rehita ki te pōti. Kua mea mai e tahi kia au, ko hōhā katoa rātou ki te kāwana me tēnei huarahi tāku noa ki a rātou e mana tonu ana tō reo. Haere, rehita, tukua tō pōti, e whai mana ana tō pōti. Taua whitea tātou taiohi ki a rehita tahi, o tira me rehita tātou ki te rarangi Māori.
1: E te rangazira e Apere Hama mihi anō ki a koe whai wāhi mai ki a haura ki a tātou katoa ngā whanaunga o te muri whenua o te hiku o tika e hakarongo mai nei ki a tāu i tēnei wā ki a mana nui i roto i ngā mahi katoa tāku ki a koe i tēnei wā e hoa ki a matāra ki a ura.
2: Ngā mihi, ki a ura koutou.
1: Ai, ko te reo tero Apere Hama Edwards, ai, ko ia tērā e tū tōna ringa mo te pāti Māori, kia whai atu i tērā tūranga matua o te taitokerau i tēnei wā tonu no reira toko whāo rātou. Ko wai rā te tangata tika mo tātou o te rohe whāni o te taitokerau, hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika, iwat kō māwhitu, iratahi te iārere.

0: Tuku nā te reo a kia rere, marunga I tō tātou teihana, te reo irirangi Māori o te hiku o te ika, mā te iarere, iwa te kaumā whitu iratahi.
1: Hei, kia ora rei e te iwi e te whānau, nau mai hoki mai ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika, iwa te kaumā whitu iratahi te iarere. A ko te kaikorero e whai ake nei, ko te tuahine nei, a Marewa Nathan ki te koru e pāne ki tēnei kaupapa ki runga I tō rātou marae o Romano Reira. Me tari ake tātou ki aia, tēnā koe Marewa.
2: Tēnā koe, bro, pehana.
1: Ka nui te pai, pai mutunga ki roti I te taihana nei, mahana kē te tūru pehara koutou.
2: Pai ana, ko te maranga e paki ano roto, nā reira, e pai ana.
1: Ai, nō reira, tēnā haka marama mai te kaupapa, ngā kaupapa ki mui a koutou I tēnei wā ki runga I te marae o Roma.
2: Ai, tēnei kaupapa, e mea whakanuia tuatahi ko Matariki, te wā o te Matariki, ngari tēnei kaupapa e mea aro ana ki ngā kaumātua me ngā kuia o te tātou nei kāinga. E pēa e ono, koinei te tau ono, Tua ono e tū tēnei kaupapa ki runga ki a Roma. Nā taku kui a pare, pare Nathan, nāna I e whakarite. Tēnei nā e ka timata tātou a te mani.
1: Rawerau atu nā te mei ki te ana te maha o ngā kaupapa I hakarite I tēnei wiki. Engari nā te marangai, ko haka kahore te nuhinga o ngā kaupapa ki rute I te hāpuri nei nō reira. Ai, tēnā haka marama mai I ngā kaupapa ki roto I koutou o Te Rāroa.
2: Kei, a te mane, te kaupapa tuatahi, tēnei rā he mea e pāna ki ngā kawe mate o tamātou marae o Roma, ko whakatika, whakariteng ni a rātou te tahi tikanga hau kia pāna ki ngā kaupapa kawe mate me haumai ngā mea katoa I runga I te rākotahi, ka noho tahi tātou, hei kaitahi tātou ki runga ki te marae. Nā reira, koeira tetei aronga o te rā, nā ko te tuarua ko ngā hunga e tai ki te pakpe ke nā rite kia pera kia Nena Mara Bergen ma, kia Nena Egi ma, Egi Smith, nā reira he hākari e whakanui ana rātou. Koe atu mea tuatahi, and then he kaupapa, te wiki e whai ana, te wiki e whai ana tērā, e whānga kaupapa ko tūngia ki te marae.
1: Rāwerau atu. Ai, ke haka mānawa I a rātou, ko riro atu, hoi no ki a rātou e ora tonu ana, he mea nui rau atu tēnei te kite I wenei o ngā momo, te hunga kau mātua, e hi koi tonu ana ki Wanganui a tātou I te ao, kiko nei ne Marewa?
2: Ai, pono e mala, e nei he taonga no tātou nā reira me whakanuia, te wā e ora tonu ana tātou ki a rongo, Rātou I tamātou nei aroha, maramana, te moke o roto I a rātou, mō rātou whānau ko riro, nā reira me piri tata ki a rātou, ki a rongo I te aroha o ngā hunga I nāia nei nā. Nā reira, ai, he kaupapa, kanui te rangatira tēnei kaupapa, he mahanga ngā kaumātua e tai atu ki te, man, I runga I te pakari, I runga I te ola, Tā kai marika, he mea tino, me aro ana tātou ki tā rātou nei hauora, he poi.
1: Ai, tika tonu, he tino taonga tēnei kia mātou nei ngā mukapuna te kiti I a rātou. Hoi no, e hea ngā tangihana e kiti ana tōku Nanny IC ki roto I te hokianga, tai atu ki reira haka hokia wene o ngā mukapuna ona kia papa tuanuku he mea taumaha tēra ki runga I a rātou, ne? Kia ora tonu ana, engari te kiti I o rātou, tamariki o rātou mukapuna. Na kua riro atu nō reira. He mea tēnei, he haka mānua I a rātou ki runga I te marae, kia kaitahi, kia huitahi, kia haka tata atu ki a rātou I wene o ngā rā e mōhio nei e tātou ko te mātahi o te tau.
2: Kia ora. Ko te wiki e whai ana, ka whakaritingi e mātou he rā hauora, mā rātou mā ngā kaumātu kuia ko tāmai tētahi tangata, e mea kuti ana I ngā makawe, e mea tiaki I ngā maihara, te tei e here mai ki a mahi I ngā blood pressure rā. Inei mea e riti ana ki a wena, hei tuku aroha. Hei tuku aroha ki a rongo rātou I te aroha, I te manoa nui o te iwi ki a rātou.
1: Ai, tika tunu. Oh, me te haka paipai o rātou, fingernails, wende o ngā mea katoa, ne? E haka paipai o rātou, me te haka tutu.
2: Rātou, e mea e kōrero tape tape ana rātou, tu ngutipui ana.
1: Ai.
2: E mea hariwairu ana, te noho taina. Te mea e nui o tātou nei kaumātou, e noho me tōna katahi. Ki roto I wā rātou whare, ahakoa noho. Taha o ngā whānau e tei whānau e noho tahi ana rātou, e tei kare e kaha puta ana I te whāru.
1: Ai, ai.
2: Tari rā tēnei kia meingatu ki ngā whānau. Me mauri amai, tari amai o kaumātua kia noho tahi kia tātou katoa.
1: Tika tonu, kia hoki ngā mahara, ngā kōrero, ngā pahupahu kōrero o murira, kia haka paipai o rātou maikuku, wene o ngā mea katoa, rawe rawatu, wene o ngā kaupapa ki te haka mānua I a rātou, kia mōhio puana rātou katoa, e harana rātou he kaumata na he ngari he taonga no, kia tātou nei ngā uri hakeheke o rātou mā.
2: Tika ana bro, nā reira me puritia ki a rātou I a rātou e ora tonu ana. E mea moke moke ana tātou I a rātou e wehe me te meinga mai, oh, man, e, me pēnei nā hau, I pēnei nā hau, shorotang nā soe no. E ngali nā. Nā re, te whānau, e, hermai te whānau, tari amai o kaumātua, noho taihi ai, ko ngā kai e whāriki hea, ko ngā titi, ko ngā toroi, ko ngā... Ngā ika pāua, ngā tuna pā, he kai tawhi tō te kai, o te rā.
1: Mm. Ai, koina te pai koro ana hau ki a Hami te atanei e pāna ki wene o ngā taonga, ngā tini a Tangaroa, ai, te pai kia whāngai wene o ngā tūmomo kai ki ngā kaumātua kui e ora tonu ana I tēnei wā. Nō reire ina hihi ana koutou wētahi mauri atu o koutou kaumātua ne, kia kaitahi me te hunga kaumātua. Rau era wātu, I tēnei wahanga o te matiriki, aro nui atu a kia rātou mā ngā taonga te hunga kaumātua. Hea hātu, wetahi atu o ngā kaupapa ki mui a koutou. I runga I ngā marae o te rāroa e hoa.
2: Tēnei ki wā, he mea wātea, he nui ngā kaupapa ko tahi anō ko oti. Pari te kaupapa, he nui ngā tangihanga ko tahi anō kia oti, kia tani mea ki te pō, ki runga kia Roma, nā reira ko whai taima kia noho whakatā, te marae nei me ngā kaumātua kuia, o runga matua paitai mā, nena mā, Rungi tinue, nā reira, tēnei tāma he pai kia noho whakatā, hanga whakatā e runga I ngā kaupapa nui o te wā. Hoi nō, ko ngā mea, he re tonu mai, he kaupapa anō mō ngā kaumātua kuia tēnei e ki ana ko te hai tī. He re ana rāte kia noho hai tī me te mau I ngā kākahu old school, me te pōtai e noho kapiti ana. Me ngā kapu flash rā, Crown Limb, rite ki ngā kaumātua, nei re koea te tai kaupapa, ko te mea whakamutunga, he hui, tēnei nā, he hui whakamoimiti o ngā hāhi katoa, katorika, morehu, mihinare, he mea shared service ki runga kia Crown Marae.
1: Oh.
2: Nei kaupapa nui mō ngā kaumātua, kia kotahi ai ngā whakapono.
1: Ai.
2: Nā rui te maru kotahi.
1: Oh, he kaupapa tēnei, kia mēngā atu ki Auntie Gilly. Oh, kia hara mai I wāna waru te kau I tēnei wā, mahi tonu ana ia. Tōku wai marie, koia tērei hautu ana te hōtaka o te reo te rangatira I te ata mai te ono ki te iwa. Oh, ko mahana kē te tūru moku I taku tainga mai ki roto I te taihana nei no reira. Ai, oh. Rau e rau atu wene o ngā kaupapa, kia whakaro nui atu ki a rātou mā te hunga kaumātu I tēnei wā. Nō reira, pēhē nei, tātou te rehita, te haramai, te haranei, te mauria mai wene o ngā kaumātua. Kia tuku I mera atu te harani.
2: Hermai ki a Roma Marā, te mane, te kaukaraka, te pōhiri, tēnei kaupapa, te kaukaraka, tai atu ki te rua karaka. And then te wiki whai mai nā, ko te mane anō, kei runga I te pukamata o Roma. Wene kōrero, wene kōrero ngā reira. Engari, mehere mai, koe anō iho. Mehere mai, mauri o mai o, o kaumātua.
1: Ai.
2: Tēnei marama katoa he mea aroana ki ngā kaumātua kuia. Koeira te mahi o Roma marae, tēnei marama.
1: Au, mehi atu ki tō koe a whaia pare, me wene o ngā hakaritenga, kia mauria mai wāna hoa o ngā whanaunga ki tēnei o ngā kaupapa ki runga i a Roma tāku. Kia koe i tēnei wai e marewa, kia matāra kia ura.
2: Tēnā koe, bro, mauri ora.
1: Hoino e tātou, mā mihi atu ki tēnei o ngā tino hoa no te kāinga nei ko Marewa Nathan. E noho tata atu ki wene o ngā kaumātua no reira he kaupapa kaumātua tēnei tērā atu o ngā wiki ki Roma Marae hei te kaukraka, tainu atu ki te rua kraka. Kia noho tahi, kaitahi, hui tahi, katatahi. Koiara, te aronga nui o te kaupapa rā o tēnei wahanga o te tau o te matariki me te puanga. Hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo i rirangi o te hiku o te ika, i o te kōmāwhitu, i ratahi te iārere.

0: kōrero i kōreroa a mātou kaupapa kia koutou kia rātou ngā whānau e whakarongo ki te reo irirangi o te eku o te eka.
1: O ka pai Lisa, mihi atu ki a koe, me tō whānau, mō ngā mahi e otia nei a koe, ngā kōrero e pāna ki roto i te rarawa, me ngā mahi katoa ko horangi e koutou mō te tai mai pāmaina mō Matariki. Nā no reira, tēnā no tātou i tēnei wāhanga o te rā. Kia ora mai.
0: Kia ora auntie. Kia ora auntie. Ngā mihi.
1: Ai, hoki mai ko Lisa McNab tērā, mō tēnei kaupapa i Putahere mō Matariki, nā ko horangia kamatuko mōhio koutou e pēhana ngā tutukinga e pāna ki roto i Ahipara mō Matariki. Nā e tēnei ano ngā mihi nui ki ngā kai whakatutuki mai ngā kōrero i tēnei wahanga.

te koko ngā whare, ka kitea. Ko te koko ngā ngākau, te kitea. Nō reira, e te tau o taku atea.

0: Kia kura ngā tirohuri noa i te motu e mihi ana tēnā nō rā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā tai pitopito kōrero i tēnei haora ane e tuku atu nei. Kia koutou e te reo irirangi o Wātea. Kā tihā e tīwi e whai ake nei i tēnei karamatamata o te haora. Meki e tīwi kāre kore ka tīmatanga kai a tōranga pū ki te pātoto haere ngā kuaha o rātou rohe pōti a kōko ake nei i nā rā hoki he tau pōti tēnei. Hurira wāke e tīwi ki te hautapu a Fonterra ka rongo kōrero tātou i te tangata e kōkiriana i te rautaki Māori ki roto o Fonterra me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ko te tau pōti tēnei, aia nei ka tīmatanga kai tōranga pū ki te huri haere i o rātou rohe pōti ki te pātoto kuaha me te patipati te tangata kia pōti hia anō rātou. Hei kai tōranga pū, hei māngai tōranga pū, mo tēnā rohe ki te whare pāremata. Ko tētahi e pupuri ana i tētahi o ngā tūru tōranga pū o roto i te rohe o Kirikiriroa, ko tama pōtaka ka iai a te tūru o te uru o Kirikiriroa. Hei tāna kai te taringa whakarongo ia ki ngā auwe ki ngā kōrero a te hapori o te uru o Kirikiriroa a e mohio ana ia heaha o rātou hiahia. Nā reira kuia te tangata tika, hei kawe anō i ngā wawata o te uru o Kirikiriroa, hei te wā o te kōwhiringa pōti o te motu.
1: Au pō pō au, kei te karu whakarongo, kei te tāringa titiro hoki, aku mahi ki Kirikiriroa ki te uru. Me te mea nei, e ti tangata au wea nei te pōharatanga o te utu ora, me te moe hoki ki ngā wangawanga o te wā. Engari, kua kite hoki e whaiwhai nei ngā kākoho kahurangi ki Hamutana ki Turu. Tai atu ki te kura tākuta ratahau ki te whare wānanga. Te whakapūtea hoki e ti huarahi hau pērā i Kemuriti, tai atu ki Pianere, ki a Haumaru hoki te haere, ki a Tere hoki te haere, ki te kite ngā whānau, ki te arawa. Mērā o ngā whāinga o tēnei kāwanatanga haumi ki te whakaora, ki te whakanui, i tēnei te taone o te apopo, te City of the Future.
0: Kua huraina mai e Ngāti Haua, Ngāti Koroki me Fonterra, he pou e tohu ana i tā rātou kaupapa hou e kia ne ko wai ora wai mate. I huraina mai tēnei pou i muri iho i tā rātou hautapu tuatahi, hei whakamānua mā rātou i a Matariki. Ara, kuia tēnei ko te hautapu tuatahi, ko a te whakahaere hia i raro i te maru o Fonterra. Kia te huri ake tātou ki te tangata e kōkiri ana i tā rautaki Māori ki roto o Fonterra, kia tana Luke.
2: Te kaupapa matua, te huranga, te whakarewa i tō tātou pau, ka tū tēnei pau, hei tohu i ngā uara, o te kawenata, i mokohia te mātāpuna, me ngā mana whenua, o konei, anō hoki. I toko ake te whakaaro, i runga anō, i te wāhanga hirahira o te tau, kia hautapu anō hoki tātou, i te atanei, mihi kauana ki ngā mana o konei, e arahi nei tātou, i roto i tēnei āhuatanga i tātanei, mihi kauana ki tēnei, whekitere me ona kaumahi, anō ki ngā iwi o konei, e tautoko tēnei āhuatanga, e ora poi o ai te wairua o Matariki.
0: E marama pū ana tātou ko te taimiripi a tētahi o ngā raru nui kei mua i o tātou hapori Māori. E horapa haere ana tēnei o ngā tani whānei ki Wanganui o tātou whānau huuri noa i te motu, engari ko tātou ngā whānau Māori e raru nui ke atu ana. Ia tahuri ake tātou kia Hana Rāwhiti, Maipi Clark o te pāti Māori.
3: Ai rangona nei ngā rangatahi wahine o te Taitokerau e kaha kōrerotia nei i tēnei mea i te aukati i te tarukino ki roto i o rātou ake rohe. Waihoki i ngā rauimi, ngā taputapu e whakamahi ana i ngā toa, putanoa i ngā hapuri moroeti nei penei a Moerewa, a Kaikohe, a Rāhui Pōkeka. E nei momo taputapu e āhai ai a mātou whānau mea mātou rangatahi te hopu. Me te rongo kaha nei o ngā rangatahi o ngā taiohi konei e haka ana ki tēnei o ngā kaupapa tāmi a tātou tīwi Māori.
0: Hoi nora e tīwi, hei whakatepe ake, kua tahuri atu ana hinara ki te hoariri, ki a Reipa, ki a tautoko hia tā rātou kaupapa e pāna, ki te rāhuitanga o ngā momo paipapori katoa, ki te hunga kei raro iho i te 16 ngātau. Kāre Aotearoa tuatahi, kāre hoki a ACT, i whakaae ki tēnei kaupapa ana hinara ahakoa, he hoa haumi a rāua i roto i te kāwanatanga i te taha o ngā hinara. Nā reira, ka tahuri atu ana hinara ki a Reipa, mai kore noa e tūpono ka tautoko a Reipa i tēnei kaupapa a rātou. Hoenore tīwi e whai ake nei ko ngā hākinikina o te wā. tokorua ngā kaitākaro o te kapa tamatoa, kāre anō kia kiri manatia mo te tau e tū mai nei, arā ko Kurt Capewell, rāua ko Rocco Berry. Anā, ko te hiahi o te kaiako, arā o Andrew Webster, kia kiri manatia te tokorua nei. Pērā i tāna kiri mana i a Dallin Watene Zalesniak, rāua ko te maire Martin i ngā rā tata nei. I whakaia Dallin Watene Zalesniak o Ngāti Maru, kia tākaro tonu ia mā ngā tamatoa mō ngā tau e rua e tū mai nei. Ko tā te maire Martin Kirimana kia kotahi tau anō. Koe ranga hā, kina kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Tukuna kia rere.
6: Wādea.

0: Ei, maha na kē te tūrupehi ara koutou.
1: Ah, pai ana, pai ana. Ko te maranga e paki ano roto. Nā reira, e pai ana.
0: Ai, nō reira, tēnā haka marama mai te kaupapa. Ngā kaupapa ki mui a koutou I tēnei wā ki runga I te marae o ruma.
1: Ai, tēnei kaupapa. E mea whakanuia tuatahi ko Matariki te wā o te Matariki. Ngari tēnei kaupapa e mea aro ana ki ngā kaumātua me ngā kuia o te tātēnei kāinga. E pēa e ono, koinei te tau ono, tua ono, e tū tēnei kaupapa ki runga ki a Roma. Nā taku kuia pare, pare neita nāna ia e whakarite, tēnei nā e katimata tātou a te mani.
0: Rawera watu nā te mei, ki te ana te maha o ngā kaupapa I hakarite I tēnei wiki, engari nā te marangai, ko haka kahore te nuhinga o ngā kaupapa ki rute I te hāpuri nei nō reira. Ai, tēnā haka marama mai I ngā kaupapa ki roto I koutou o Te Rāroa.
1: Kē, a te mane, kaupapa tuatahi, tēnei rā he mea e pāna ki ngā kawe mate o tamātou marae o Roma, ko whakatika, whakariteng ni a rātou te tahi tikanga hau kia pāna ki ngā kaupapa kawe mate me haumai ngā mea katoa I runga I te rāko tahi, ka noho tahi tātou, hei kaitahi tātou ki runga ki te marae. Nā reira, koeira tetei arunga o te rā, nā ko te tuarua ko ngā hunga e tai ki te pape te nā rite kia pera kia Nana Myra Bergen ma, kia Nana Aggie ma, Aggie Smith, nā reira he hākari e whakanui ana rātou. Koi atu mea tuatahi, and then he kaupapa, te wiki e whai ana, te wiki e whai ana tērā, e whānga kaupapa ko tūmia ki te marae.
0: Rāwera watu. Ai, ki haka mānawa I a rātou, ko riro atu, hoi no ki a rātou, e ora tonu ana, he mea nui rau atu tēnei, te kite I wēnei o ngā momo, te hunga kau mātua, e hi koe tonu ana ki Wangani a tātou I te ao, kiko nei ne marewa?
1: Ai, pono e mala, e nei he taonga no tātou, nā reira me whakanuia, te wā e ora tonu ana tātou ki a rongo, rātou I tā mātou nei aroha, maramana, te moke o roto I a rātou, mō rātou whānau ko riro, nā reira me piri taka ki a rātou, ki a rongo I te aroha o ngā hunga I nāia nei nā. Nā reira, ai, he kaupapa, kanui te rangatira tēnei kaupapa, he mahanga ngā kaumātua e tai atu ki te, man, I runga I te pakari, I runga I te ola, Kai Marika, he mea tino, me aroa ana tātou ki tā rātou nei hauora, he poi.
0: Ai, tika tonu, he tino tāonga tēnei kia mātou nei ngā mukapuna te kiti I a rātou. Hoi no, e hea ngā tangihana e kiti ana tōku Nanny IC ki roto I te hokianga, tai atu ki reira e haka hokia wēnei o ngā mukapuna ona kia papa tuanuku he mea taumaha tērā ki runga I a rātou ne, kia ora tonu ana engari te kiti I o rātou, tamariki o rātou mukapuna. Puna kua riro atu nō reira. He mea tēnei he haka mānua I a rātou ki runga I te marae kia kaitahi, kia huitahi, kia haka tatata ki a rātou I wēnei o ngā rā e mōhio nei e tātou ko te mātahi o te tau.
1: Kia ora. Ko te wiki e whai ana, ka whakaritingi e mātou he rā hauora, mā rātou mā ngā kaumātu kuia ko tāmai tētahi tangata e mea kuti ana I ngā makawe, he mea tiaki i ngā maihara, tetei e here mai ki a mahi I ngā blood pressure rā. Inei mea e riti ana ki a wena, hei tuku aroha. Hei tuku aroha ki a rongo rātou I te aroha, I te manoa nui o te iwi ki a rātou.
0: Ai, tika tonu. Oh, me te haka paipai o rātou, fingernails, wende o ngā mea katoa, ne? E haka paipai o rātou, me te haka tūtū.
1: Me kōrero tape ana rātou, tū ngutipui ana, me hariwairu ana, te noho tai. Nā te mea, e nui o tātou nei kaumātou, e noho me tōna katahi, ki roto I wā rātou whare,

0: ahakoa no kaha o ngā whānau e tei whānau e noho tei ana rātou, e tei kare e kaha puta ana i te whānau.
1: Ai, ai.
0: Nā rīta rā tīnei kia meingatu ki ngā whānau. Me mauri amai, tari amai o kaumātua kia noho tei, kia tātou katoa.
1: Tika tonu, kia hoki ngā mahara, ngā kōrero, ngā pahupahu kōrero o Murira, kia haka paipai o rātou maikuku, wene o ngā mea katoa, rawe rawa atu, wene o ngā kaupapa ki te haka mānua i ā rātou, kia mōhio puana rātou katoa, e harana rātou he kaumata na he ngari he taonga no, kia tātou nei ngā uri hake heke o rātou mā.
0: Tika ana bro, nā reira me puritea ki a rātou, i a rātou e ora tonu ana, e mea moke moke ana tātou i a rātou e wehe me te meinga mai, oh man, e, me pēnei nā hau, i pēnei nā hau, shorotanga, soe no. Ngāli nā. Nā re, te whānau, hermai te whānau, tari amai o kaumātua, noho taihi ai, ko ngā kai e whāriki hea, ko ngā titi, ko ngā toroi, ko ngā... Ngā ika pāua, ngā tuna pā, he kai tawhito o te kai, o te rā.
1: Ai, koina te pai, koro ana hau ki Hami te atanei, pāna ki wene o ngā taonga, ngā tini a Tangaroa, ai, te pai, kia whāngai wene o ngā tūmomo kai ki ngā kaumātua kuia, ai, ora tonu ana i tēnei wā, no reire, ina hihi ana koutou, wētahi mauri atu o koutou kaumātua ne, kia kaitahi me ngā vete hunga kaumātua. Rawe rawa atu, i tēnei wahango o te matiriki, aro nui atu, kia rātou mā ngā taonga, te hunga kaumātua. Hea hātu, wētahi atu o ngā kaupapa ki mui a koutou. I runga i ngā marae o te rārawa e hoa.
0: E tēne ki wā, he mea wātea, he nui ngā kaupapa ko tahi anō ko oti. Pari te kaupapa, he nui ngā tangihanga ko tahi anō kia oti, kia tanu mea ki te pō, ki runga kia Roma, nā reira ko whai taima kia noho whakatā, te marae nei me ngā kaumātua kuia. O runga matua paitai mā, nena mā, rungi tinue, nā reira, tēnei tāma he pai kia noho whakatā, hanga whakatā e runga i ngā kaupapa nui o te wā. Hoi no, ko ngā mea, he re tonu mai, he kaupapa anō mō ngā kaumātua kuia tēnei e ki ana ko te hai tī. He re ana rātou kia noho hai tī me te mau i ngā kākahu old school, me te pōtai e noho kapiti ana. Me ngā kapu flash, Crown Limb, lite ki ngā kaumātua, nei re koea te tei kaupapa, ko te mea whakamutunga, he hui, tēnei nā, he hui whakamoimiti o ngā hāhi katoa, katorika, morehu, mihinare, he mea shared service ki runga kia kraumarai.
1: Oh.
0: Te kaupapa nui mō ngā kaumātua, kia kotahi ai ngā whakapono.
1: Ai.
0: Te maru kotahi.
1: Oh, he kaupapa tēnei, kia meinga atu ki Auntie Girlie. Oh, kia hara mai i wāna waru te kau i tēnei wā, mahi tonu ana ia. Tōku wai marie, koi a tērei hautu ana te hōtaka o te reo te rangatira i te ata mai te ono ki te iwa. Oh, ko mahana kē te tūru moku i taku tainga mai ki roto i te taihana nei no reira. Ai, oh. Rau e rau atu wene o ngā kaupapa, kia whakaro nui atu ki a rātou mā te hunga kaumātua i tēnei wā. Nō reira, pēhea nei, tātou te rehita, te haramai, te ahara nei, te mauria mai wene o ngā kaumātua. Kia tuku i mera atu, te ahara ni.
0: Hermai ki a Roma Marā, te mane, te kaukaraka, te pōheri, tēnei kaupapa, te kaukaraka, tai atu ki te rua karaka. And then te wiki whai mai nā, ko te mane anō, kei runga i te pukamaka o Roma,
1: wenei
0: kōrero, wenei kōrero ngā reira. Engari, mea here mai, koi anō iho, mea here mai, mauri mai o kaumātua.
1: Ai.
0: Tēnei marama katoa he mea aroana ki ngā kaumātua kuia, koira te mahi o Roma marae, tēnei marama.
1: Ao, mehi atu ki tō kuia, whaia pare, me wene o ngā hakaritenga, kia mauria mai wāna hoa o ngā whanaunga, ki tēnei o ngā kaupapa ki runga i a Romataku, kia koe i tēnei wai e mārewa, kia matāra kia ora.
0: Tēnā koe, bro, mauri ora.
1: Hoi nui tātou, mā mihi atu e ki tēnei o ngā tino hoa no te kāinga nei ko Marewa Nathan. E noho tata atu ki wenu o ngā kaumātua, no reira he kaupapa kaumātua tēnei a tera atu o ngā wiki ki Roma Marae, hei te kaukraka, tainu atu ki te rua kraka. Kia noho tahi, kaitahi, hui tahi, katatahi, koiara, te aronga nui o te kaupapa rā, o tēnei wahanga o te tau o te matariki me te puanga. Hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo i rirangi o te hiku o te hika, i o te kōmāwhitu, ira tahi, te iārere.

0: E waka tauki Māori. Ka mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua.
1: He mahanga whakamāramatanga mo tēnei whakatauki, e pēnei ana tētahi. He mahanga mahinga hua o te tangata whai whakaaro. Ki te kore tētahi e tupu, ka tupu pai tētahi atu. E āhuari tēnei ki te kōrero, kaua e waihonga heki katoa ki te raurau kotahi.
0: Ka mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua.

0: Tapotupotu Bay. Within the Pupaki Coastal Park, Tapotupotu Bay is now a place for camping and having a picnic. Tapotupotu means low-lying, just like the area. Tapotupotu Bay, the bay that's low-lying to the rest of the area. Tapotupotu.
1: Te reo irirangi o te hiku o tika, iwa te kaumā fitu iratahi.
2: Ai hoki mai anō ākua patere ana te ua i konei, i roto i kaitāia tēnā nīna te nuinga o tai toke rau e pēnei ana. Ngari ki konei tāku kai kōrero ko Willow Jean Prime, kei pōneke kamutu e hoama, hoana whakarongo mai ki wetahi o ngā kōrero mō te wiki nei. Kia ora mai anō Willow.
3: Kia ora Fire Girlie.
2: Kamutu e tēnei ano. Ka kitenga ke ka kaha o ki koutou ki te hueke ki te mahi. Ngā mahi kamu te titirongi ana ngā āhuatanga o ngā pāti katoa. Te mea pai e kia whiriwhiri ngā pōpō nei e here pē ana te katoa kia tai ki te marama o nō ema. Ngari mōhia nau, marātou anō e whakaro ko te a te pāti tika kia rātou. Nā, kei tēnei ano, iahanga kaupapa e horangi a mai nei tēnei wiki.
3: Tēnā koe Fire Girlie. Tēnei wiki ko tētahi o ngā kaupapa. O katahi anō mātou ka hoki mai ki te whare pāremata. Tōru wiki mātou e ngaro ana i te whare. I tērā wiki hoki mai ki te arotake i te tahua pūtia i roto i ngā komiti. Engari tēnei wiki ko te nohoanga o te whare pāremata. Nō reira i tātai ahau ki te minita o Social Development and Employment inanahi. Etahi pātai e pāna ki ngā tangata i runga i te penehini mō te rapumahi, ara ko te job seekers, ko te hehia o tēnei kāwanatanga kia heke iho tērā nama i te 50 mano tāngata, engari e ai ki ngā ripoata ka piki ake te nama ki te 60 mano tāngata. Nō reira i wero-wero ahau i te minita e pāna ki tērā whāinga, moimoia me ki o te kāwanatanga. Me te wero-wero iaia, te toko maha o ngā tāngata e tono ana mō te mahi. Ko ēnei tāngata e hehia ana ki te mahi, engari horekau he mahi mō rātai. Nō reira, he aha te mahi a tēnei kāwanatanga, he aha te rautaki kia nui ake ngā tūranga mahi i roto i Aotearoa. Inanahi i rongo ahau i te kōrero ka kati tētahi o ngā mira i roto i kaitāia. Tata ki te 60 tāngata, ka kore wārātau, whakakore wārātau tūranga mahi ki tērā mira. Nō reira, he mea nui tēnei mō tēnei kāwanatanga. Hei tā rātou, ka pai ake i raro i anahinara, i raro i tēnei kāwanatanga. Engari, e ai ki ngā tatauranga, e ai ki ngā kōrero, ka hore i pērā.
2: Ai, ka tika tāu, ai, e ka piana tēnei mira, nā te mea ko rongongia, hore kaurua no waira nei ki te hoko mai te mira nei. Ai, engari te mea hoki, toru ana ngā tāna te mahi nei reira, engari hei oranga mō ngā tāngata e noho nei reira e mahi ana. Ka mutu te mea kē e kite ngā ke ana e tahi o tātou. Ia hāno e tahi mahi ki roto e kaitāia. Tata kore ana e mahi koneki, hono tāu e kite ana ko ngā toa. Me we tahi ana ngā wāhi e here ana koe kia akongia koe ki i roto i te wānanga o Aotearoa. O we tahi anō koutou, ngā mahi te kura kei konei, ngā hoipere kei konei, ko wera nahe anō ngā mahi kei konei. Toru noe anō ngā mahi hei arahi ia tātou i roto i te tāne o kaitāi. Kamutu e kōrero nge ana e aroha mai ki ngā mea kua mutu aini a pōpō nei. Ngari, e kore tai e te pēhā. Te āhua tēnā e Willow e ngā oranga e roto i ngā tāone nōnohi. Pai ana pene no ana koe rata ngā tāone nunui, ngare te nuinga o tātou iwi o te hau kāinga kei waho atu i ngā tāone nunui. Nā koe a tēnā e noho anei rata te pauritanga e tahi o ngā whānau, ne?
3: Mm. Ai, tika ana kini whaipele, ne? Arohana ki ngā whānau kua pāti nei āhuatanga ki a rātou, te whakakore i wāratau mahi i tērā o ngā mira. E tika ana tō kōrero e pānaki, ngā wāhi pērā ia, kaitāia, ngā wāhi nohinohi o te tai tokerau. I roto i ngā toru tau o tēnei kāwanatanga, e fitu ngā mira kua kati, kua kapi. Tēnei kāwanatanga e tohatoha ana ehia piriona tāra ki ngā kamupine tūpeka, ki ngā tangata whaiwhare maha, ki ētahi atu kaupapa i whakakore ētahi o ngā kaupapa hanga whare, wera kaupapa waihanga ara infrastructure kaupapa. Koera te take, kua haere o te ehea tangata, toko mahanga tangata, kua haere ki tā wāhi rapu orangai, rapu mahi ai. Ko taku wero ki te kāwanatanga, i ki rātou, ka pai ake i raro i a nahinare. Engari ka hore tātou e kite ana i tērā. Kei hea te rautaki, kua toru tau rātou e kōrero ana tēnei momo kōrero, engari kua kaha kino ke atu i roto i Aotearoa. Te kore mahi, te haere ki tā wāhi. Nō reira, ko te kōrero reipa, oti mai mō te rōpū reipa, nā te mea ka tono atu te pūtia ki ngā kaupapa. Kei reira, ka whai mahi, ngā tāngata, ngā rangatahi hoki, e koera te tūmanako.
2: Oh, ka pai e Willow. Hoi nora, me āta titiro a pōpō nei pēha te here o ngā mea katoa, ne?
3: Ai.
2: Oh, kia ora mai anō kia koe, me wēnei kaupapa, ia koutou e arahi mai anei te pāti i tēnei wā, ne?
3: Kia ora, ngamahi.
2: Ai, hoki mai anō i te wāhanga o te reo te rangatira. Korongo mai anō koutou ia Willow Jean Prime.

0: Oruru. In the Oruru Valley, there are many very small kāina very close to each other. If there was any danger, the people could retreat to their pā and still be able to call to each other, sending messages from one end of the valley all the way up to what is now known as Pēria. Oruru, passing like an echo from one mouth to another. Oruru.
1: Te reo irirangi o te hiku o te ika.
2: Hei, tēnā rā koutou katoa e te iwi, hakarunga mai nei ki tō tātou taonga, te reo irirangi o te hiku o te ika. Hei, ki runga i te wāia, kōrero ko Aprehama Edwards ki te kōrue pāna ki tēnei mea te hakatairanga i tōna tūranga. Hei, mema mō te tai tokerau, mō te pāti Māori, nō reira me tārhea ke tātou ki āia. Tēnā koe, Aprehama.
3: Kia ora koutou.
2: Oh, mihi atu, kia koe whai wāhi mai kia hau, pēhea rā koe i te rangi nei.
3: Oh, pai mutunga. Whai mutunga e hari ana ki te whai wāhi ki te kororo ki a koe.
2: Pēnei hoki a hau e hoa, te kite i ngā tāta, i ngā kōrero. Me tō tū i tēnei wā mō te tūru ki roti te tai tokerau ki rarora o te korowai o te pāti Māori. Hoi no, katahi anō koe, ko timata tēnei mea te hakatairanga i tō tūranga pēhea rā tērā i tēnei wā.
3: E tino kua kua ana. Manawa nui ana, ka mutu e rongo ana hau i te aroha me te tautoko a te tini, i a kua uru nei ki te whaiwhai atu i tēnei huarahi. O heo tonu tātou, ko aku pūtake kei te taitokerau, ko taku ngākau kei te taitokerau, anei kai ka ana hau ki te kawe i te reo o te taitokerau i roto i tēnei tuāhuatanga.
2: Ai, tika tonu, ko tētahi mea nui ki mui a koe i tēnei wā e hoa, ko wene o ngā take tōranga pū o te pāti Māori, pēhea nei tātou, te hakapono anō ki tētahi pāti rangatira, i runga i te mōhio wero o ngā take o te rātu o ngā tau, hoi no he mahi nui ke ōringa i tēnei wā, heaha wetahi o ngā rautaki, ngā hakarite ngā māwi tēnei wā e Aperama.
3: Ai, tika tonu wena kōrero e hoa, hoi anora taku mōhio e whakapono tonu ana te iwi Māori ki te kaupapa tuai te pāti Māori. Reira me u tātou ki tērā, ka mutu ka nui taku hari ki te tū ngātahi me te katoa atu o te hunga kua tohua hei kawe i te reo te pāti Māori ki ia o ngā rohe huri i te motu. E nei tangata, he tino tangata, na whai wāhi au te nohotahi ki a rātou i e nei rangi tata nei, nohotahi e mātou, ki te whakatau i ngā kaupapa here, me ngā ahuatanga ka kōkiri ngātahi e mātou, hei whakatairanga i te mana o te iwi Māori, hei kōkiri hoki i ngā mana ko a te iwi Māori. Nā reira, ko tāku ki te iwi nui tonu tirohia, ko te rerekētanga, ko te motuhaketanga o te pāti Māori, ko tōna tumutumu, ko tōna pautoko manawa, ko te manawa tonu o te iwi Māori. Ko ngā whakaaro a te iwi Māori, ko ngā manako a te iwi Māori. Ka noho ki te pūmanawa tonu o te aro o tēnei pāti. Harai te mea kei ngā tahataha, harai te mea me ātararanga ki te kaupapa o te pāti, nā te mea, ko tēnei pāti, nā te Māori, mō te Māori, e ai ki te Māori. Ki te kore tātou e whakapono ki tērā, kei he atu he huarahi mā tātou.
2: Ai, pai te kite i a koe tū kotahi me wetahi pēra ki a Orini, pēra ki a Hana Mā, me o koutou kākohu hau mō te pāti. Hoi no pēhiara ngā hakarite ngā mō ngā kaupapa pēnei ngā take o ngā kaupapa here, pēra ki te Conservation Amendment Bill, me wene o ngā take ki mui a koutou i tēnei wā.
3: E hoa kua, toru tau tātou, e tuku atu ana i te reo whakahē ki e nei mahi pōhauhau a te kāwanatanga nei. Ana kua ki te ake i nanahi nei, kua pēke whakamuri te minita mo te waha, mo etahi o ngā wahanga o te pire Tiaki Paiao, ara te Conservation Amendment. Ko te mate ke e tāre watonu ana. Ko etahi atu wahanga kaore i kōrero, i āta kōrero tia. Ara mo te ata titiro pehea reina e whaihua a pūtea e nei whenua. Ko tāku tirohia i pehea nei nei i riro i te kāwana ngā whenua nei te tuatahi. Mohi o tonu au i roto i au, ka mutu he pēnei mo te nuinga o te taitokerau, e whenua tāhaiu e nei whenua i riro māmingātu ki te kāwanatanga. Tēnei tau tonu kua kotahirau toru te kautau, mai i pangatanga o aku tupuna mai te motu o te hauturu o toi, kia hanga i te whenua rāhui tuatahi o Aotearoa. Ia ta kaha kina rātau e te ture ka pangahia rātau mai o rātau whenua i runga i te mautere, kia hanga i te whenua rāhui tuatahi, Conservation Reserve tuatahi o Aotearoa. Nā reira mohi o tonu tātau, pēhea nei nei i riro i te kāwanatanga e nei whenua. E hara i te mea i taka noiho mai te rangi, ia ta tāhaitia e nei whenua, te nuinga o e nei whenua mai a tātou. Nā reira, ko waia ki te kōrero mō te tuku, mō te whakapuare i e nei whenua, hei tuku ki a waiatu rānei, mō te whakapuare rānei i e nei whenua, hei tūkinotanga kia whai moni te take, keihia te tirohanga i ho mai, kia tātou mokopuna, kia tātou tamariki, ki tō tātou āpopo, me tia kina ngā whenua nei.
2: Ai, ko koe tētahi o ngā whanaunga no te kāinga nei, tētahi tangata kaupapa rau, hui rau, no reira he pēhea rā te tawhiti atu ki tēnei tūranga no roto o te kāwana i nāe nei. Pēhea rā e hakarite ana koe i ngā rautaki kia te tuki pai wene o ngā wawatame ngā moimoia o te kāinga nei.
3: Hei e tahi wā e hoa me uru ki roto, kia tahuri, kia tīni, kia tika. Ana koeira te aronga, e hau atu anāhau i runga i te hia hia kia whakatika ake, hei painga mō a tātou uri e anga mai ana.
2: Ai, nō reira, nui rau atu ngā take, ai, he kaupapa kore mutu tēnei, wēnei o ngā take tōranga puki mui a tātou. Nō reira, kaore kore, he tino kaupapa tēnei, kia whai atu i tētahi tūru ki roto i te ana o te rāiana, kātahi kia whawhai tonu ana, kia manua nui i runga i wēnei o ngā take katoa. Nō reira, hiaha te aronga nui mai i wēnei o ngā maramatata nei a Aperhama.
3: Tēnā koe. Ai, he whawhai nui e ngari e hara i te mea ko tātou anake e kōkiri ana. Ka mutu e hara ko te whawhai anake e te mahi. He whakatairanga i tō tātou motu haketanga. He turaki i ngā ārai e haupehi ana i te whanaketanga o te iwi. O tira he tauawhi i ngā whānau e noho pakeke ana i tēnei wā i raro i te kakekake ngāke o te utu. Mō te noho, mō te kai, mō te penehini, mō te aha, mō te aha. E rongo anā hau i roto i te taitokerau, i te ngaukino o te rāhuatanga ki te manawa o ngā whānau. He kua poke a tātou ki ngā tūraruraru, nā runga i te rāhua noho. Nā reira, ko etahi o a mātou taupapa here kā puta aini, e whakamāra māna i te mahere, e puta ai tātou i e rā taimahatanga. I roto i enei rangi hoina taku mahi he torotoro haere i ngā kaupapa maha a te iwi nui tonu o te taitokere. Hara tērā toro, momo torotoro i te mea hau ki a hau. I roto i waku tūranga i ngā taunei koeira hoki taku mahi. Tāku e whakarite rite ana kia ahua kaha atu taku puta ākanohi atu ki te nohotahi ki ngā whanaunga, ki ngā hāpori, ki ngā kāinga, ki ngā hapu, ki ngā whānau, huri āwhio i tēnei rohe whānui, mai te rere ngā wairua kā heke ki ngā pito o te rohe i roto o Tāmaki, ki te rongopū mai te māngai tonu o te iwi, kia hā rātau hia hia, hei kawe māku ina riro i au te tūranga. Nā reira, he roadshow tā mātau e whakarite a mai ana, kā putā hau me taku tīmā aini i runga i te huarahi, ki te torotoro haere i ngā kāinga me ngā wahanga o te rohe. Anoa āpiti atu ki tēra, hei a te weekend e tūnei, kua whakawhiti atu a hau me Wetahira, ki te whenua o Rarotonga, ki te ono te kautau, whakanui te ono te kautau no mai te whakatūma o te uiariki, arā te whareariki o te kuki airani. Ka mutu he hui kua karangahia mō ngā ariki o ngā tōpito o te moana nui ākiwa, ka hui hui atu hoki rātau ki runga o atu pare i Rarotonga, hei e nei rani. He onore nui ko tai mai te tono kia pekāte ki te hakarongo, ki te tautoko hoki i tēnā kaupapa. Nā rūngā noi wātu pīkauranga mo te taha ki te tiaki tai ao, taha ki te tiaki i te moana nui ākiwa, tō tātou tupu na moana, me ngā tupu ao te moana ranga tohora. Kore roa tuau i kona ka whā, ka rima rā noihu ana ka hoki mai anoa hau ki te kāinga, ka tīmata taku huri huri anoi i te taitokerau i te kohi kohi ngā hakaro tonu a te iwi a hako ko rongo au, me rongo, kia tika i taku kawe atu iawe whakakanohi atu nei te taitokerau o tirai te pāti Māori.
2: E kore mutu ngā mahi ki mui o kautau e pāna ki te tūpuna o te tohoraha, te taiao, wene o ngā kaupapa katoa no reira ko te haepapa matua kia kautau i tēnei wā, kia whai atu i te tautoko o te iwi, kia akiaki tātou hoki, kia rehita kātika, kia poti kātika ki roti i te rohe whānu o te tai tokerau. No reira i tēnei wahanga o te tau, te mātahi o te tau, ko puanga ko matariki he korohaka kapinga wau e Aperhama ki ngā whanaunga o te taitokerau e hakarongo mai nei.
3: Ai, ko taua kōrero rā hoki, kua mārewa matariki, kua mārewa puanga, kua taia te au ki ngā hautapu me ngā hui whakanui a ngā kura, huri te rohe, ane haere tonu ana te rā mahi, taku hoki ngā mai Rarotonga, ka taia te au ki te hui whakanui a te matariki a te kura kaupapa Māori te raki pai whenua i Tāmaki, ko tāku noa ki te iwi, ka mana wanui mai e tātou mā. Mohio tonu tātou, tēnei kāwana upoko toru e tūnei me tahurihia e tātou. Mā te pēhea, haere kia rehita ki te pōti. Kua mea mai e tahi ki au, ko hoha katoa rātou ki te kāwana me tēnei huarahi tāku noa ki a rātou e mana tonu ana tō reo. Haere, rehita, tukua tō pōti, e whai mana ana tō pōti. Taua whitea tātou taiohi ki a rehita tahi, o tira me rehita tātou ki te rarangi Māori.
2: E te rangazira e Aperhama mihi anō kia koe whai wāhi mai kia haura kia tātou katoa ngā whanaunga o te muri whenua o te hiko o tika e hakarongo mai nei kia tāwi i tēnei wā, kia mana nui i roto i ngā mahi katoa, tāku kā koe i tēnei wā e hoa kia matāra kia ora.
3: Ngā mihi, kia ora koutou.
2: Ai, ko te reo tero Aperhama Edwards, ai, ko ia tērā e tūtona ringa mo te pāti Māori, kia whai atu i tērā tūranga matua o te taitokerau i tēnei wā tonu no reira toko whāo rātou. Ko wai rā te tangata tika mo tātou o te rohe whāni o te taitokerau, hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tuku māwhitu, iratahi te iārere.

0: Kamutu e hoa mā kia rongo mai no koutou. Ia hawe tahe o ngā kaupapa e takoto ana mō te wiki nei. Kei konei eia. Kia ora mai ano mākere.
1: Kia ora, girly. Kia ora tātou katoa e hokorongo mai ana.
0: I tēnei ano, ko kitenge ake, ko tēnei te praire, whakamutunga mō tēnei marama, kamutu, kite ake ana. Kite ake ana, here ana ngā rā, ngā taima, kamutu te mea ke e, ke wainganui tātou i te hotoke, nā koe tēnā. Kia tae atu ki tērā marama, tēnā pea ko hanga māmā mai te rā, ko māmā ngā mea katoa, tēnā pea ko mahana haere noki. Hono, me āta tatari e ki te pea tātou a tērā wā. Nā, e mākere, ia koe e noho mai nei roto i Tāmaki Makaura, huruhiuri ana ngā āhuatanga o ngā marama nei me ngā wiki nei me ngā rā kamutu mea na kohau. I tēnei ana i au noho nei konei roto i kaitāia. Ākoa e hotoke. I tai ke te hau kāinga ka tino kōpeke tēnei hau hotoke kamutu mea tēnau ki te nuinga. Te hunau ka rongo te kōpeke mo tēnei marama. Me tēnei tau, e tika ana koe, kamuti, hara te mea ko ngā kaumātu me ngā kuia, ākoa ngā rangatahi kone, ki te atana koe purupuru ana ngā kākau i runga i ngā tinana, nā ko mōhio koe, e kōpeke ana no ki rātou.
1: Ai, tika tau, o te mea i ngā ata katoa e hara i hae, kāhori i haere i ngā wāe e ua, e ua ana ne, ki te wāke haere, ki te haere re haere, engari wetahi rā, puta atu ki waho, hoki mai, ki te, to grab a scarf or grab something else, nā te kaha kōpeke ne, ki waho.
0: Ai.
1: Engari, ai, tika ana koe, ka taiki tēnei, ki tērā marama, ka piki aki te mahana. Ka hori pai ana ki te wāke haere me ngā koti, me ngā jumpers, me atu mea, pai aki te wāke haere me, hore kau he koti. Engari, koe nei te ahu o tēnei wahanga o te tau, pai ana. Pai ana, engari i tēnei ata, e ua ana te ua. ka noho pek ki roto i taku garage, me i hurihia taku garage hei gymnasium.
0: Ai.
1: I te wā o te COVID. I nei anei, i te wā e ua ana te ua, kāre e tai e te wā ke haere, ka noho māua ko taku hoarange tira i te garage, me tana te walker ne, kia wāke haere, me hau, ka noho i rungi i taku paihikara. koe e dei, mō te hawhi haore pēr. Ka mahi tēnā mahi, koe nei te mea hei korikori i te tīnata.
0: Ai, pai. Hono tēnā kia korikori i te tīnata.
1: Pai ake te wāke haere. Really? No te mea, i tēnei wahanga o te taua, hore kau e mohio ana mene e pēnei ana i te kāinga. Engari, i konei i Tāmaki ki Makaurau, te nui o ngā arani, i rungi i ngā rākau, i tēnei rohe, te nui hoki o ngā arani. Pēnā no i kaitāia?
0: Ai, ka tika tāu, e tahi o ngā tāngata me ngā paina, ngā rākau kei roto e o rātou nei te kihana e kitinge ake ana e i tēnei wā e tupu ana kamutuka. Ai, tika ana koe, kanui ngā arani kei runga e wetahi o ngā paina nei, ngā rākau nei kamutu e hoatu nge ane ngā tāngata no rātou ngā kai nei kamutu mea te nau. Mai tikana e tahi e kawana, e tahi e rekana. Hono, pena peha te ahu o tēnā rākau, e ahati ingo o te rākau, e mohi ana rātou ko wehanga mea papai. Ngāri, ka, tina, ka tika tau, ai, e ka nuinga ara ni kei konei e tupu haere ana. Mm.
1: Well, ko te mahi a taku ho, mena ka kite e
0: katoana.
1: E whakaana ngā ara ni ki rungi i te papa, ne?
0: Ai.
1: Haere ke ka, haere pātoto ki te, ki te tata o te pare me te ki atu i he he ana karatau ki o ara ni me te ki mai o te nuinga na. Horekau, horekau. Mm. Hei, tukuna, I don't know. Tikina atu. Tikina atu.
0: Ai.
1: Nō reira ka, ka taku hoi. Mauria mai ngā arani ki te kāinga me te ia ata he
0: ai.
1: Orange juice, ne?
0: Ai,
1: mo te parakuihi.
0: Ai, pai, pai tū.
1: Tika ana koe, wetahi e tino re ka ana. Kawa.
0: Ai.
1: Engari. Koina i te whare o taku tama, ne?
0: Ai.
1: Ko tāna mahi he haka tō i wene me te arani me ngā mandarins, ne?
0: Ai.
1: Engari, ka hore aku mokopune e kai ana i ngā arani me ngā mandarins.
0: Oh
1: well, haere taku hoa ki taua te whare o taku tama. koi i ngā arani me ngā mandarins.
0: Ai.
1: Te nui hoki. Te ai. Nui hoki i tēnei tau.
0: Ai.
1: Oh, paikare, te nui hoki. Weta, you know, i ngā wā o mua, e mahi ana na marmalade, ne?
0: Ai.
1: Engari, oh, well, horekau taku hoi, e mahi ana i tēnā mahi.
0: Mahi.
1: Oh, e mahi tika. Kia mahi i ngā marmalade, mena e pai ana ke ako i te marmalade.
0: Mm. Ai, ka tika tau. Ako anu iau noho nei kone. E here mai nau te mahi, ko waihungia o e tahi runga e te tepu ma Joel e hei maumana, ne? Kamutu, mea tu nau, nā, ngā rākau nei, nā ngā hoa o tātaha iau e noana. Here mai ko mōria mai ko e aura, nā, ko wene ngā mea reka.
1: Ai, koina, mena ka kite ngā mea tino reka, o, paikare.
0: Pai, ai.
1: Ai, no re, ia tau, ka mātakitaki i tēnā, ki pai taua rākau, haere ki te pātoto.
0: Ai, mohi anau, ngā tāngata i noho nei te tahataha i au, wea ngā rākau tino pai, wea ngā rākau, kore o pai, ngari ke ho mai ngia, mai tikana. Kamutu pena, ko wairane here mena ki toku kuaha, ko mea te au. Nā, mōre atu wene, ko hau nā eno rotu i taku ne hware. Mōre atu māu. Ko mea me, ngari, kia koe tika na tēnā e, māku mou wene katoa, ko mea te au. Ai, mōre atu.
1: Ai, kia kau e māmau.
0: Ai.
1: Ai, mahi tika tēnā. Ai. Mm-hmm. Oh, well, girlie, i hoki au,
0: Ai,
1: tērā wiki. Tērā wiki.

te wairua te atua. Me karakia hokinga kai karakia ki aia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Nā ka apaya tura e tātou ki runga ki aia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Hei whakahere, arā te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Māori e pāngia neira e koe ki te heata noho, mā te mōhio ki a koe kā ora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panunga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Ke a kore ai mātou te hunga e oke oke atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou ariki ai hukuraiti. E i hoai e tō mātou matu i te rangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki te tēnei haora. Māura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahiringo te wā. Kawa hoki mātou e tukua ki ataka i tēnei wā ki te hara, ki te rere nei ki roto i te mate. Ingari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki siro. I hoi hukrai tia no hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tohu ki te hunga e tahuri pono ana ki aia e whāki ana i ora tau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki rungi ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki Ukraiti. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tātou hara. Kwa unuhia ngā mā wīwi ngā toimahatanga i runga i a tātou. Mana hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Mana tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko i hukraiti hoki tō mātou kai whakaora.

0: He rokiroki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari taitimu.
1: He te iwi e te whānau, hoki mai, auraki mai rā, ki taipari taitimu. Nā, nō tērā wiki, i tū ai, ko te ingoa o te hui nei, e kia nei ko te tāwharau o ngā waka. Arā, ko te whakatātai kapahaka āmotu, mā ngā kura tuarua. Roto i a tauranga moana nei, i roto i ngā rā e toru, taku mōhio whātakau mā rua, ngā rōpū i tū. Kia riro i te paraere, i iwa ngā rōpū i tū ki te mātangi rua. Nā reira, e hoa mā, no tātou te whipi i te ata nei, nā te mea. Ko hono mai, Rhea Hall, no Ngāti Ranginui, me te whānau āpa nui anō hoki, hei kōrero i te kaupapa nei. No reira, e te tuahine, mōrena, tēnā koe.
2: Mōrena kia koutou katoa, kei aku nui, kei aku rahi, e whakarongo mai ana.
1: Kia pai. Nā, narongi i te mea, he wā tōna, he kaihaka koe, i ngā wā o mua, he wā tōna hoki, he kaipiripiri koe. Nei reira, ai, tēnā, homai o pakaro mo te hui nei. Tērā pia pātoe tuatahi, i tai atu rā nei koe ki te mātaki, i mātaki rā nei koe i rungi te pāka pakata.
2: Tēnā koe i era pātai, ai i haere mātai ko aku tamariki ki te mātaki i ngā kapa. Waihoki he kai whiriwhiri ahau i nō te wenerei me ngā mātangi rua ahau i whiriwhiri. Reira, he honore nui tērā, kātahi ko te tuku i taku ingoa hei kai whiriwhiri, tuarua ki te mātaki, ki te ata titiro, ki te ata whakarongo, ki a tātou rangatahi. Me a rātou whakaaro, i puta i a rātou i runga i te atamira, nō reira. Katoa waitia e au ngā mihi ki ngā rangatahi, me o rātou hāpai o, ngā hāpai toki e tutuki ai te kaupapa. Nā reira, atu i tērā, miharo anā hau ki ngā mahi katoa i tū, i ōho tutaihi ki o tamatea maitawhiti, he a tāhua.
1: Ai, ka pai. Nā, mō te taha ki ngā kaipiripiri. I rongo ai ahau ko ngā i panuni ngā kaipiripiri ara mai ngā rā e toru ki ngā kaipiripiri i mahi ai te paraere. Kei te sika rā nei tērā?
2: Ai, i panuni, ia te rā, ia te rā ka panonitia ngā kaipiripiri katoa. Nō te ahiahi o te taite, noko nā mātau ngā kaipiripiri mōhio ai, pōai awai, ka tū hei te paraere hei kaipiripiri. Ai, e harai te mea i te paku a wangawanga, hau engari, like, i tino hikaka ahau i tērā ahuatanga, i te mea koina taku wā tuatahi i roto ahau i tērā momo whakataetai, i ngā whakataetai kua kai whiriwhiri a e au. He re re kē, i te mea kāre he mātangi rua, nā reira, he mea nui tēnei momo whakataetai, ēnei momo ahuatanga, ai.
1: Ai, nā reira, he re re tēnei ki tō te matatini.
2: Ai, marika. Yes, kore rawa ngā kai whiriwhiri o te matatini panoni mo te wiki katoa, ka noho rātou, ka noho pū rātou ki wā rātou tūru, engari tēnei. Ai, panoni i ia te rā. Tōku mōhio, tahirau 28 ngā kai whiriwhiri i tukuna wā rātou ingoa ki roto i te pōtai. And I think maybe tōna 80 o mātou i te mutunga iho, nō reira he puna nui, ne, he puna nui tērā. Engari, tino pai te wheako.
1: Koia, kia hau nei he, e painga katoa kei roto i tērā ahuatanga o ngā kaipiripiri. Nā, ki etahi o ngā kaupapa i rongo aia hau noroto mai etahi o ngā haka. Etahi o wāratau haka anako, tetahi o ngā kaupapa ara i kōrero tetahi ropu mo te pōti, i kōrero anō tetahi anō ropu mo te marautanga, ne, tā te kāwanatanga hia te panonui te marautanga. Kia haunei he raue nā te mea kei te kōrero hia e rātau ngā kaupapa o te wā nei e pāngia nei ai kia rātau, ne, ai.
2: Ai, tika rawa atu. Me kaurā tātou te hunga mātaki e pōhehe nō ngā kaiako katoa wērā whakaro, nō ngā pauako katoa wērā whakaro, ehe. Ko te nuinga o ngā pauako i ki te aiahau, he rangatahi tonu. Nō reira, noko nā, mātau ngā kai whiriwhiri ki te ai i te reo marika o te rangatahi i puta i wā rātou waha. Nā reira, he miharo tērā. Te kite atu, te whakarongo atu i ngā rangatahi e puta ai o rātou ake whakaro. Kaua mā te reo pakeke kōrero ai. te reo rangatahi e kōrero ai wā rātou a ke whakaaro.
1: Ai, ai, ka pai e hoa. Ana, i te taho o ngā waiata, ara, ke te kōrero nei ahau, ko rongo ai mo tētahi o ngā rōpū, ki hae tā rātou waiata tira i whakaatu, i whakapāohungia, i rungi, mm-hmm. i a whakaata Māori. Narungi te mea ki hae rātou i whai whakaitanga, kia mahi rātou i te waiatana. Ana, o whakaaro mo tērā momo āhuatanga, te whai whakaitanga, i mua, ai.
2: E harai te mea kua tino, hea te kupu, o katahi anō ka tino mana te ratu āhuatanga i roto i te matatini, i roto anō hoki i ngā manakuratahi, manakuratuarua. Me whai ngā kaiako, ngā kaitito i tērā ara, nō te mea, he mea whakanui i ngā kaitito tūturu, he mea whakanui tērā. Me oti e ngā kaiako, ngā kaitito, te whakakī i ngā forms, ne, kia pai ai tā rātou, tā rātou whakātu atu i te waiata i runga i te pauaka whakāta.
1: Wawe nei, ne? Wawe nei.
2: Ai, me wawe.
1: Ana, kia hau nei, ko tākui i kitea ai, ko te hunga i tū ki runga i te papa whakatū wai wai. Kei te ako rātou i ngā pūkenga, ne, o te ara, te ngai o tanga o te tū hei kaihaka ki te rā momo taumata. Ai, i tēnei wā, te rā pia, haere ake nei ki te mba ki ngā rōpū mo te matatini.
2: Ōku whakaaro ko ngā rangatahi eke, i eke rau atu i ngā rōpū o te matatini, ko ai. Ngā rangatahi, kei a rātou ngā pūkenga rau, pūkenga mano. E tae ai rātou te wini i te matatini, i te hohonu, i te miharo wā rātou pūkenga, nā reira, he momo matatini anō te kura tuarua, engari i eke, i eke rātou katoa, ōku whakaro ake i eke katoa rātou.
1: Ai, ai, tēnā koe, ana ka tere hoki oku oku mahara oku whakaro ki tā te kōrero o te whare kōrero Māngere kou ko tāna. Hea tāu e kōrero nei, kei te kōrero tāu o mō te...
2: Mō te eke o te rangatahi, mō te... Yeah, i eke panuku ngā rōpū katoa.
1: Anei, ko tāna ke, ka mea mai ia, ai, ko, e ai ki ōna whakaro, toko rua ngā rōpū i kua kitea e ia, pai ake ki tō ngā rōpū i roto i te matatini. Tērā ke tāna ko te kai kōrero.
2: Ai,
1: ai,
2: ai, me te tika hoki o tērā.
1: Anei, hoa, tērā pē hei pātai whakamutunga. Tēnei momo hui ara te tāwharau o ngā waka, te whakataetai kapahaka āmotu mā ngā kura tūrua, ara atu anō te mana kuratahi, ara atu anō te matatini, ana era momo hui. A tērā pia, nā te mea, kei te nui haere ngā rōpū, nā reira, kore kore, ka riro mā ngā taone nunui, anake, e nei momo kaupapa e taia ai te manaaki.
2: Me te tika hoki o tērā whakaaro e hoa, i te nui, i te whakawhānuitanga, te whakawhanaketanga o ngā whakataetai kapahaka, kaore pea ngā taone e taea te manaaki i te motu o te rāia i te ao. Tērā pea ka tīpakohia e te matatini, te komiti o te matatini, kia waiho mā ngā taone nui e whakahaere wērā kaupapa. Ngāri kāri au te paku mōhio. Mō te tūpono ka pērā, oh well, you can see the reason why, ka tino kitea e tātou hea te take i pērā ai.
1: Ai, ai, koe nei hoa. I whai hua hoki a tauranga moana whānui, me ono nei Pākihi ara i te hui, me te mahi a te tangata i tau mai ki taua hui. Ana, kei te hoki rānei koe i te rōpū toa, ara taumato apanui, mō te matatini a te rātou.
2: I te, no te pepuera haupokaina e taku pona, I had an ACL reconstruction and kei te pakari haere aho, kei te pakari haere taku tinana, kei te kaha haere. Ki te tai atu au taku tinana ki te taumata i hiahia te ana e au, te rapea ka hoki. Engari, he nui ngā rangatahi kei roto i tō mātou kapa, tā rātou, wā rātou pūkenga, he pūkenga rau, he pūkenga mano. Nui ngā kai waiata i roto i tō mātou kapa, me te atāhua hoki o te reo. Nō reira, kei roto i taku ngākau ka hoki, engari, kei te mōhio au, kei te paitaku kapa.
1: Kei te marma, marma, patua i hoa.

Ja, kom maar toch, kom maar niet allemaal!

tepuku a whaika. Pēnei au a maunga rua pau, te wai atu i tō ara putanga. Te tūtai me pari tūtū, ei kaitaki mo te tōna mai a te rā. E tū, e tū. Pēnei oki te tūtau toko i ngā mi wakatau, o ōku pāke. Nōra tōto komaru, o kura au pō, o ki anoi roto i au a Aotea. I nā kua umai koutou, aku manukura, aku amokura. Tai atu kia tātou te unga e tāka anei te mura ei kōrero, o nei a neirangi. I au mai te ngutu o te kōkako, i te pākura o te kākā, nau mai, are mai, wakatau mai. Aria mai te roi mata, i te upe kia riringi tai mo te unga kuauri atu. A rā koto tātou ariki nui, te atairangi kāu. Me rātou kua rūpeke atu ki te waro unanga, e una ai te nui ngā te tangata. I nā te kōrero, uti a ko te punga o te waka, apainga ko te oe, waka ngāro atu ai, ue a, ue a. Uri atu te pō, maumai te hao. Tēnei te uri atu ki te tā uu o te ware. Koi a te pātaka i ringa kupu kōrero. Nō reira, uakina mai, uakina mai, kia ngā oro i o te māramatanga. Kia tai o te tāra i atu i te ware kua kaupapatia. Rā, e a e tūkino tia tonu tia ana tātou tamariki. I nā, ko rātou ngā mātua mō a pōpū. Ko tāku e waka pai ana, e tikara te kōrero. Ko tōku reanga, me ngā mea kei raro i o i au, ko ngā mātua mō a pōpū. E tika o ki rā, ko te tūkino tia tonu tia ngā tamariki. Me te wānau, e koutou. Me ki tātou katoa. Ai, e maa ngā tau i ramo e nei tūkinotanga ki ngā tamariki. Pērā ki ngā maa ngā kā ui, kata i tori nei kua mate. Me te karanga maa rongonui, ia i nei wauriki, a rā kulilipin tērā. A e maanga ta tauranga tō tēnei kaupapa taumaa. E oi anō mōku ake. E nui ngā wākua ki te ēnei āuatanga. I runga pauaka. I roto nūpe bōki. Nā reira. Pai kē me ātati tiro tātou. Ki te pūtake o tēnei kātu mate. Kia ki te ai tātou. Ia umai ēnei tūkinotanga iwea. Nō reira, tā uri uri kau wana te tai o te tangata ki te wakarongorongo kei wea te aunga mai o te kōrero. Me ui ake ki arangi nui e tu ui o nei ki a papatu anuku e takoto ake nei. Tō ia ngā ua te tau, ue a. Ko te kaupapa nei, erite ki te āua o te ware. A rā, e wānga wa anga nunui, tō tēnei ware, kua kaupapatia, e kōrerotanga mōki.

inanga waka marama. Ko te papo o te naiware, ko ngā tikanga, ko te wakapuna. Ko ngā pakitaro o te naiware, ko ngā mātua o te tamaiti. Ko te tuanui o te naiware, ko ngā tini wanaunga. Ā, ko ngā wakairo o te naiware, ko te aroa tētei i tētei. Ma ēnei tū āwatanga katoa, ka kite te kōpai o te wānau, e tū kā ana. E oi anō ko te take tū kino te atonutia, anā tātou tamariki. I te mea, kua tūrakina katoatia, te naiware. Nō reira me tāuri ake tātou ki ngā kātū wānga e wā, tō te naiware. Me ki, tō te wānau. Ko te wānga tuatai o te ware, ko te papa. Rā, ko ngā tikanga me te wakapono. Ngā wā o mua, i māro te papa, kia tū tika te ware. I ngā tupuna katoa, ngā tikanga, me tō rātou ake wakapono. Ei arataki e rātou, i rato i ngā waka mātou tautanga o te wā, a koa te a. Nei raru raru ana, ka rupu ia ki roto i te o unutanga o rātou wake. Kia kimi māramatanga i roto i ngā wā pauri. Nā te wānui o tō rātou mō i o tanga ki ngā tikanga. Me te kā o tō rātou wake wakapono i o rātou wake. I wiwi māramatanga rātou, kia tāia te karo i e nei raru raru. Aunga ko tauri ki te patu. Ki te meke meke, ei waka utu i te mea, e nawe ana i a rātou. Pērā ki ngā tauhira tō kōrero ti e eau, mō ngā maanga kāui me lilipingoki. E oi anō nei māro te papa, ko te tū tika te ware. Pērā ki te tū kirunga tūranga waiwai, ā koa au tupui, ā koa rarirani. Ko te wānga tuaru o te ware, ko ngā mātua. Eri te tāua te tangata ki te pā arakeke. Arā ko au te rito kei wāngi i oku mātua, te tū ka amai kei ngā taa. Ei ārai atu i ngā taika atanga o te ao. Ko ia ko wakaritea ngā mātua, pērā ki ngā pakitaro o te ware. Nei kore te te imatua, ka uru mai te au, ka uru mai te ua. Ki roto i te wāna. I ona wā, nei kota i amake te mātua, ka tau rimatia, ā ka tū mai tēta i atripea, ei mātua anō o tāua to mai. E oi e neirangi, e ruarua nō ngā wā ka tū pēnei, anā ka tuku kē kia tukmā, ei wānga. Me ki, Māringa nui au na taku mātua pāpā, me tōna wānau ake au i taurima. Ko te wānga tuatoru o te ware, ko ngā tini wanaunga. Me ka tūka anga pakitaro o te ware, ka tūka oki te tuanui o te ware. I ngā wā o mua, nā ngā mātua, me ngā tūpuna o te tamaiti, āia i wakatuki. I poipoi āia i roto i te wānau, e are i te pāmere anake, pērā ki te nuinga nāia neirai. Nā ngā tini wanaunga te tamaiti, i wāngai, i tōu, i wakatika oki, kia mōi o te tamaiti ki ngā tū āuatanga katoa o tōna wānau wānu. Ko te wānga tua wā o te ware, ko te aroa tētei ki tētei. Koia nei te taonga nunui o te ao, te taonga i wakauru i te wānau. Tōna tikanga, kia toi tū tonu tēnei taonga, tēnei tikanga, i wāngai o tātou tini wānau, apū te iwi wānu i oki. E oi, ko te nuinga o tātou, ko ei ki tō te Pākehā wakaro, ko ei ki tō te Pākehā tikanga.

A koa te kōrero i te reo Māori, a koa mei ka pākauki. Nō rei re te iwi, nei ia i a tātou te tūkino te atonu te ana a tātou tamariki, whai nō me wai o te ware kia tū pōara. O ti rā, nei ia i a kia oti e nei tūkinotanga, ki ka ara tātou te wakatū ware ki ka anō. O ti rā, nei pērā te ware, ka tāe au te tiki te wakatau āki a te tupu nārangi tā kūkū me te kingi. I wakatata mai ngā pai tā wiki me te kia. E au au a pōpō, e au tea. Nō reira, tēnā koutou, uri noa, tēnā koutou kapua.

0: Naira nga pito pito kōrero o Taipari, Taitimu. Hei ha.
1: E te iwi e te whānau, hoki mai auraki mai rā ki Taipari, Taitimu. Nā, no te rā wiki, i tū ai ko te tāparau o ngā waka ki roto i a Tauranga Moana, arā, ko te whakataetai kapahaka āmotu mā ngā kura tuarua. No reira, hei kōrero i tēnei o ngā kaupapa, no tātou te whiwhi, nā te mea ko hono mai, tētahi kaihaka, no te ropu, no te kapahaka o Ngāti Pakaue. No reira, e kere am alright, e te tuakana, tēnā koe.
2: Tēnā koe,
3: Wow, tērā tēnā koutou katoa, e ngai wia whakarongo mai ana.
1: Ana, tātou tuatahi, i tai a tīnana atu rānei koe ki reira, i tono a rānei koe hei kaiwhiriwhiri, mo te hui nei?
2: Ai, noku.
3: Te maringa nui i noho au hei kaiwhiriwhiri ki tērā o ngā kaupapa nui whakaharahara, i te rangi tuatahi me te rangi tuarua o te whakataetai, te puna A me te puna E, koe rātaku wātuatahi, i noho ana hei kaiwhiriwhiri, i ohorere katoa au i tīpako hia hau hei kaiwhiriwhiri. Nā runga pēa i ngā kōrero ko puta i au i ngā tau ko taha ke nei, ko taku tama tēnā ke muri e whakahoi hoi ana. Engari, i ā tāhua te mātaki i ngā tamariki e mahi ana i ā rātau mahi. Whātekau mātahi ngā kapano ngā tōpito katoa te motu, e karawhiu ana mo te hemo tonu atu, me te mihi hoki ki ā rātau i te rangatira o ngā mahi, i te rangatira o te tū.
1: Ai, koe nā hoki, nē, kōrero mai mō te momo kounga, te momo taumata i whakāturia ai, e ngā kapa toa.
3: Ko tākui ki te ai, whātekau mātahi katoa ngā kapa, ko te katoa i tū rangatira. Tino ki te a te kounga o ngā mahi i ngā tōpito katoa o te motu, i ngā rohe pēnei i te tai pautini, i roto ngā tikahungunu, i roto whanganui te kāhui maunga, i nana kia ai kounga ngā kapa katoa, ko ira tā mātau i ki te ai. Me te punua o horere, ki te pai o ngā kapa pēnei a Kōkō Huia, pēnei a Hastings Boys and Girls, i tino eke ki te taumata, i roto i te roanga o te wiki, tatu atu ki te rā whakamutunga i te putanga mai o ngā kapa e iwa, me te toa ara, ko kei konei hau kei te noho ki te kura o ngā toa whakaihuaka i tēnei wānei, ki te kura o te koutu, no reira e me mihi kātika ki a rātau, ki o rātau kaiako, ki o rātau mātua i te mīharo o ngā mahi i whakapuaki nei rātou.
1: Ai, koina hoki kia hau ihoa. Ai, ko te kapahaka o te koutu ngā toa whakihu waka, engari me mihi kātika anō ki ngā kaiako o ngā kapa katoa. Nō rātou anō te honore, te mihi nui. Ehoa, mo te taha ki ngā kaipakawā, ana i rongo ai au i kaha panu ni haere ngā kaipakawā ia te rā. O pukaro mo te rā ahuatanga.
3: Ai, ko te tikanga ka whakahouhia te pai whakawā i a rā, koe rā te whāinga, engari nā te tini o ngā ahuatanga o te wā, nā te tini o te hunga o ngā kai whakawā i te panauti, te meniti whakamintunga, kā ma te etahi o mātau ki te whakawā i ngā rangi e rua. I pēnei hoki rātau i te rātutau i whakatū, he pai whakawā rere kē mō i a rā, anā mai au arangi e toru ka tīpakohia te pae whakawā mō te whiringa toa, mō te finals. Nō reira, kia hau nei, kai whakawā nei, kai ako kapahaka nei anōhu ki ka pai ake pia kia ōrite. Ka pai ake kia ōrite te pae whakawā i a rā, kia hāngai nei, kia consistent. Te tīpakotanga o tira te tiku i ngā piro ki ngā kapa, hoi anō hei wānangatanga mā rātau. Hei ngā tau e tū mai nei.
1: Ai, ka pai. Nā, i rungo ai au, i roto i etahi o ngā haka, ko etahi o ngā kaupapa, i kawea e etahi kapa. Anā, ko tētahi kapa i kōrero mo te pōti, ko tētahi anō kapa i kōrero mo te marautanga. Anā, o pukaro mo ngā kaupapa i kawea e rātai.
3: Oh, ko te pai haka te kuira te marae atea, te marae areare o te ao houni, anō reire e tika ana ki a whakatakotoria ngā kaupapa. Ngā take kei te puku e kō maigona, hei whakarongotanga, hei wero, hei whakapātaritari i te hunga whakarongo. I ngā kaito rangapū e hia kēnei ngā kura i haka i oeata rānei mō te taupoti. Nā ka mihi atua ki ngā tamariki e whai whakaro ana, o tira e whakahau ana i ngā pākeke kia kaha ki te poti. e whakahaua nei ngā Pākeke ki ngā take Tōranga Pū o te wā, he tohu pai, kei te anō mā tātou tamariki ki e rā Kaupapa, kei te mōhi o rātou ki ngā āhuatanga Tōranga Pū, kei runga i a tātou i tēnei wānei. Ai, engari, e mihi ana hoki ki ētahi atu kura, me mihi au ki te kura Kaupapa Māori o Māngere. Kotaku poitira. Me mihi au ki te kura Kaupapa Māori o Māngere i tā tāhua. O ngā mahi, nā hakoa te uaua o te tū, tūtahi i te whainara i tino eke rātai.
1: Ka pai hoa. Nā, ki tāku nei tītiro, anā, ko te nuinga o enei kaihaka i tūai ki tasu i te pāparau o ngā waka, ko rātai pia ngā kaihaka mō ngā rōpū o te matatini mō a popo. Nā reire, ko tāku e mea tū anā, kei te ako haere, ne? Kei te ako haere ngā kaihaka i tērā momo ngāi o tanga, e tika ana mō tērā momo taumata, ne?
2: Wai, puta i a
3: kōrihi te kaitāte ki tāne o Māngere, te kōrero. Etahi o ngā kapa e tūana ki tērā whakataitai, he paiake ngā kapa kā tū ki te matatini.
1: Maumā rai tāna kōrero.
3: Me taku tautoko i tērā
2: kōrero, engari ki
3: mei pērā, ne? Ko te tohu o te kaiako pai, ko te
2: paiake,
3: me paiake ngā tauira i ngā kaiako. Ki te kore, he kore take tātou hei kaiako. No reira, kuera tāku o tira tā mātou i kite ai. Ko te kounga o ngā tamariki, ki te haka, ki te waiata, ki te kōrero, hea tāhua. Anā koeira te whainga, ne? Koeira te tino whainga o enei momo whakataitai, hara i te mea ko te whakataitai. Engari, ko te whakatupu i a tātou tamariki kia tūrangatira e rātou mō rātou iwi, anā te ahua nei kei te tuki tērā.
1: Anā, he kōrero whakakapi au mō te kaupapa nei?
3: Oh, kei te mihi noi hoi, ko te tōwai noi hoi, ngā mihi ki ngā kaiako, ngā mihi ki ngā mātua, ki ngā ringawera, ki ngā kuia, ki ngā kuraua, tai atu ki ngā kaiwhatu i ngā kākahu. Koeira tētai, ngā kaupapa i puta i tēnei wiki kaore te wāhanga o te kākahu i whakawāngia, i tēnei whakataitai, me te tūhoki o ngā pihi o etahi no reina, me mihi ki te hunga i whakapaukaha, ki te tuitui, ki te whatu, ki te aha ke atu rānei i ngā kākahu, e tū taia mai ai ngā tamariki, o tīnā ki ngā tamariki tonu, i te mea nō rātou ngā pakihiwi i waha i te taumahatanga o te tū ki tērā taumata, i pau i ā rātou ngā wiki i te kau neke atu, ki te whakaharatau, ki te whakawai ngā mahi, me te tūmanoko kei te paitā rātou harara i tēnei wiki.
1: Ka pai. E kere am right, no mātou te Waimarie, no mātou te Vipi, i pakau mai koe ki te kōrero mai ki a Taupari, Taitimu, mō tēnei o ngā kaupapa. Nā reira, e te tūkana, e mihi ana. Tēnā koe.
4: E u tonu nei ki te kaupapa o te aroha. I te toa tēnei waiata i te wā o te whakamai wa kui o te kai. Hei whakapu i a rātau anō, me pēhea te maru i te pene. Me pēhea te whatiwhati i te pene. Me pēhā te tuitui re tā aroha, whai aipo ki te whai aipo. Rāti matau, hampe, kei rā, iau iri!

Pokémon!

0: Taku ti wai wakae! Taku ti wai wakae! Wahoki mai taku ti wai waka! Ki te mā tangi rua! Mo te wā tuatahi! E hoa mā! Me pono ahau! Kāre mātou! I whakapae kaeke ki te mātangi rua! I te rangatira o ngā kapa i tui tēnei wiki! Nō reira e ngā kura tuatahi, e ngā kura tuarua o te motu! Tēnā tātou! Ka huri aku mihi! Kia hei marae! Nōna nahi, whakaritea mātou te hoki ki tā maki. Engari, i whakae mai a hei marae, kia noho tonu mātou. Ki roto, o hei, te whare tipuna. Nō reira hei marae, hei ahurutanga koutou mō tēnei kapa. Tēnā koe, katau kā pai. Kai whiriwhiri mā! Morena! Tēnā koutou, i tō koutou manawa nui mai ki a mātou. Nā koutou, kua whakapono mātou ki a mātou. Nā koutou, kua mohio, ahakoa te iti, kā taia. Nō reira kai whiriwhiri mā, tēnā rā koutou. Kia pēnei ahau, koetahi o nā kapa i tui tēnei, atamira, he kaunga ake i nā kapa kātū ki te matatini. Oe anō, tēnā kōrero, tēnā. E te iwi, tēnei te whakahoki mai, te manutapu i te tīwai waka. He kau waka karere kōrero nō te wāhi ngaro. Ahakoa rātana iti, tēnei ahau. Ko tana mana, he nui. I nā rā ia, i mate aia mau i te tipua. I te kata a tīwai waka. Anei te pūrāta.
1: Haramoia tīwai waka.

katoa tēnei wiki. Warongo katoa ahau. I ngā kapa e mea nā ki ngā pakeke. Me hāre te pōti. E taku iwi Māori. E tōtara wāhi rua mai nei tēnei wā. E harai te mea, o tauiwi te hoariri nui, o tēnei tau. E ngari rā ia, ko tamaroto kē.

0: sag's dir!
1: Toa! Hei te wā tuku taonga!

Tāongo te ao Māori, anei ngā tāongo te ao Tūrua. Ko te wānanga hei wānanga māu, kia noho punarua koe. Engari o tikanga kia mau ki tō ngāka. Tēnei te karanga ki ngā iwi o Aotearoa. Kia kaha, kia au, kia māu.

0: He kōrero mau mahara, nā Taipari Taitimu.
1: Mai nā kuri a whāre ki Tihirau e te iwi nei rā, o te reo iriragi o Tauranga Moana, atu i o Hutu Taihi, o Tamatea Mai Tawhiti, nā haiwhakaki ki rā i nā whāruarua i mua tonu o te tukutaonga, kua kuhumaira ki te taha i āhaua tēnei o nā auna reo, kua kitea kua rongo anō hoki i rota tonu i nā auna mahi, mahi o te reo Māori, i runa i a Hakaianza no tētahi, te iwi ko Shaimeon tonu tēnā, e hoa e Shainami hira ki a koe tēnā koe.
2: Tēnā koe o tira tēnā tātou, e ke mohi o mai koe bau, tīmata hau ai te hiku o teika ki roto Tautoko FM e Ngāti Hine FM, koe rō kutakitake i roto i tēnei au pāpāho pāpā, nō reira, nō reira mihi ana ki a tātou, i a mātou e traua mai ana atu i Rotorua te Arawa ki konei, whakarongo ana mātou ki o koutou pāpāho tanga mā bau, nō reira, mihi ana ki a tātou.
1: Pai ake a kahi nānei te mea he tau tōhi to tonu iroto he nei mahi reira pia he tūrana mōgai engari a kai te pēheara i konei nā iroto i nā mahi a nā kapahaka kura te arua o te arua
2: ai tino pai e hoa tino pai ko oti kua tūtaku te wāhine iroto i te kapahaka o te kautu whakamiharo rawātu tērā iroto i te wairua whakaiti e tino hariko ana i tutuki i a rātou ngā tūmanako me ngā wawata e rungi, arā no atu ngā iramutu ngā tamariki kei roto i ngā kura Hoani Waititi tērā ko tētahi watu e tētahi atu aku iramutu roto i a Manukura kei roto anō hoki ngā iramutu i te puku o te ika ko aku hoa ngā kaiako Māngere o te Mauria Whiritoi no reira this is a whānau affair i roto i tēnei kaupapa o tātou no reira tino hariana.
1: Ka tika hoki. E me te mea hoki wa tātou rangatahi te kiteake i te kounga, i te taumata. O tāra tētahi mea nā o kia tūpato nā kapa pakeke. O te manahau tonu tērā, kia tūpato nā kapa pakeke o te matatini. O whakaaro.
2: Rawātu e hoa. Koeira mea katoa ne, ka i te nui ngō te wā. He roto i enei whakataitai haikura nei ka kite i te ae, kei te etahi, kei te kape i ngā taira ko kitea i te matatini. E rangi tira etahi anō hoki e whakātu atu ana i te taira hou ne. Hea kei te anamata, hea ngā mea ka kite a tōna wā. Kamutu, ku ngā rangatahi nei, e hea rātou kua tū kē ki te matatini. I roto i te koutu, toko toru, toko whāpea, ngā mea o te koutu i tū i roto i a Ngāti Rengi Wewehi, i roto i ngā regionals, ko te manukura o te koutu i tū i roto i te mātangi rua i ngā nationals i tīrā atu tau. Nō reira, ko ngā tamariki nei, ko ngā whea ko kei roto i o rātou anō tātua, inā kē te whānu, inā kē te hohonu anō hoki, nō reira e miho.
1: Katika hoki. Takotoria i nā kapa i tēnei rangi mai nā take tōranga pū ki nā
2: he nui ngā me i kōrero tōranga pū ne kia pōti ne
1: kia pōti koeira tētahi
2: kāpai e hea koutou kei te kaumā waru ana te pangi two of you nā oe no mātea whakaro paiti rane ngā kai au ko me ngā tamaniki nei whakatō i te kākano ke roto i a rātou mena rai ni ka tai rātou ki ngā taiwhanga pōti he kōrā no tērā i rengi mātiaha i te kōrero mātiaha i te poipoi tērā kākana i roto i a rātou i te mea he kaupapa nui ne
1: e i te whakaro nei ai tērā pia i te huna nei rātou i wetahi kupu huna ki roto tonu a rātou i mea mo te āki ki te pōti i te mea rāpu e pia wetahi o nā mea pake ki kāre anō kia reita ki te pōti tērā pia
2: i rongo e wetahi atu o ngā kapa e kōrero ana ata whakahua ana i ngā ingo ngā kaitoranga pūga whakaro mena i ata whakarapa hau i tētahi pikitia o ngā ingo ngā kaitoranga pūga mea atu tēnā mahia mai te ingoa tika o tēnei kaitoranga pūga tae rātai tēnā he wānanga pai tērai hoeno mā te aha i te whakatō i te kākano kia kōrero rātou mō tēnei mea te pōti e rangia e te katāra brother he nui ngā kaupapa i rangoma etangi ke ngā mate e roto i te koutou ko te tamahine rā tairinga tērā kōrero no reire i aroha rātou erangi i rongo hoki au i a koutou e kōrero ana i te pāpāho paua kawhakātai e kōrero ana anō ki tērā te tahi tāera e puta ana kaua i a tāu e tamariki ana ko kōrero watu ngā kaumātu me ngā kuia me ngā matu e pirangi e whakaike apene erangi i aene e tupu ana te tāera kia waiata kia kōrero tātou mō ngā tāngata i aratu ora ana, ne? Nō reira he nui ngā waiata kua rangona ngā mea e whakateitei ana e mihi ana ki o rātou ono pauako tūmua ki atua, ne? I tēnei wāne, nō reira he taira tira e whā, e tēnei wāne e pute mai ana i aku whakaaro i pēra, nō reira, he pai tira.
1: Kati kauke. No reira, hei whakakapi ake e hoa, te titiroha ke rā i
2: nā kapa e hima. I mua e tātātou whanake ki aku Pex. How te rari bro, kaore a tūhoi roto, kaore a mātātua i kaha. Kuhu mai ki roto i te top 9 nei?
1: I ki te koe i nanahi i roto mātou i te pool of death.
2: I roto hoki mātou, i roto hoki mātou. Tēnei format, for lack of a better term, i a rā he kaiwhakawahou, ne? Nō reira, i a rā, he tino rite ki tētahi whakataetai hou. Ka tai ana ki ngā whiringa whai tēnei, ki ngā matangirua nei, i tīkina e rātou etahi no i a rā. Nō reira, ko te whiringa whai tēnei, mo etahi o ngā kaiwhakawā nei, he tuatahi tangatera ki te mātaki ngā kapa i tū i te rangi nei. Nō reira, he mearo tēra? I think me pira hoki te matatini. Ko te raru ki, we have 70,000 judges. Nō reira, he ua ua tira. Hoeno, ko e aku Pex? Pera o pato o patoi?
1: Ai. Ko te whiua tiki ako i
2: am. Tuatahi te koutu, e then ni muri mai a rātou. Doesn't matter.
1: Mō hio tonu ai, kai roto taku i rāmutia, kiri kuriroa, wētahi.
2: Nā, i rongo ahau, tino whakamiro, miharo ahau ki te kura o taku Firefire Lucy, te whare kura o Māngere, me tērā tamaitira, kaha ama ki te kōrero Māori, ne? Nō reira, miharo rātou, tino miharo anō ki te hau, backstage, Hoani Waititi, rongo ahau, i tino whanake Māori ka te taumata o a rātou mahi. Nō reira, kore ki āu, ke Wanganui i era tokotoru, Māngere, Hoani Waititi, te koutu. E kore au e tūmeke mēna ka pānuhia anō hoki, kirikiriroa manukura, ngā mea kei te pito mutunga nei.
1: Tētahi wareware nea te pātai ake ko te taha ki te whakawā i te mea kua tangohia te taha ki te kākahu.
2: Ahai?
1: Ahai, he hao whakaaro ki tērā. I te mea whakapau kaha nā kapa, nā whāia, e runa i tētahi o nā kapa e mihi ana ki nā whāia, ki nā māma, nā kuia, whakapau kaha, i roto i nā marama ki te whakara ake i nā kākahu.
2: Tika.
1: Ai tēnei tau kua tangohia mai i roto tonu i nā kapa haka pura tuarua, o whakaaro ki tērā.
2: He wānanga pai tēnei, ne? He pai tērā i te mea, bro, ko whakawāhau ki etahi whakataetai, he nui ngā mahi, he nui ngā haipapa kei runga i ngā kaiwhakawā, ne? Kei te aro ki rātou ki te whakataetai ki ngā mahi āringa, ki ngā poi, ki ngā haka, whatever, ne? Nō reira, tērā pēr kua tai ki te wā, kau e tango mai i te rārangi o ngā trophies era mea katoa. Tērā pēr me tuku i era ki public opinion, tētahi mea mā ngā pōti
1: People's choice,
2: era momo mea, ne? Mā ngā iwi era e whakatau. Mā tētahi poll pēr i runga i IG or something like that. Kia mana tonu te ngā taonga, Inā rā hoki, tirohia ngā taonga o ngā i roto i ngā tau, kei reira ngā ingo o ngā kūrane, no reira me whakamana tonu tātou i ērā taonga, e rengi te ura pē me āta huripea i te aronga o i te whakawānga anō hoki. Hei, whakaaro noe ho tērā, me auaha tātou. Kei te kite au tēnei whakataotau, he whakataotau auaha tēnei. Inā rā hoki ko ngā ahua o ngā kaiwhakawā, no reira me auaha anō hoki ērā.
1: Nā, ka pai. Pai tērā whakaaro e hoa, e he mihi ana ki tēnā nana. Kia whakaigi awa tāwa nā kōrero, he kōrero whakamitina anō āhau.
2: Kei te mihi tonu au ki ākoe bau, e maumahara anau i ākoe roto i ngā tau, kei konei tonu koe pāpāho ana, e kōrero ana i tō tātou reo Māori. He tino taumata tērā, hei he rongo anau i ngā rangatahi kua haramai tō taha, he pai ke whaiwahi tonu rātou ki te tau tōhi tō pēnei i ākoe nei, kia mahi tonu i enei tumo mamahi ahau, whanake mai ahau i roto i ngā pāpāho matawā nei, i roto i ngā whakataetai ārohe o te kāinga, no reira enei tūmahi, he mahi nui mō tātou, no reira mihi ana ki ākoe, mihi ana ki te whānau, o Moana, o Tira, ngā reo i rirangi maha e honohono mai nei tēnei wānei.
1: Ka pai, hua nā mihira me ra, whakaaro me ra, kōrero au, wanoho kua katakata rā tāna tahi nā ene, kua wānanga anō hoki, ina tuni wāna
2: whakaaro. Kore, kei roto rātou i o rātou, motokai e mea ana, that fella doesn't know anything. O wai te bloody wala rā e kōrero ana. Kōrero puru he te ana.
1: Kei te rongo ai. Ai te rongo ai we tahi e mea. I o kōrero i o whakaaro, mai nā mihira kia koe, mai tēnā koe. Kia hoki anō rā ki nā waiata i nā nei kai a Moana Radio i tēnei wā.

0: Schlotzu, Taurata Pu.
1: Du! Aus! Aus!
0: Very, very tall, that boy.

Pau Tomo! Ilkitäkää, ilkitä hoi!

0: Det er der og mødt i Fjernord, 97.1 FM.
1: Ai, kia ora rei, te whānau nau mai, hakatata mai ki tō tātou taonga, te reo rirangi o te hiko o te ika, i tēnei haoro o te kuaka mārangaranga. Hoi no ki rungi i te wā, ia kōrero, ko rangi a te hall ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā kaupapa hiko hiko, ko te whāki webana, nō reira me tare ake tātu ki āia. Tēnā koe, rangi a tia.
2: Tēnā koe, ho, tēnā koe.
1: Ai, mi atu ki a koe i tēnei rangi hū kere kere ki rotu i te hiko o te ika, pehi ara koutou i te rangi nei.
2: Ah, he pai, he pai, ka tahi anoe, ko hoki mai ki te kāinga ki tūpare tō nā hua. Ha, upa pai te aho te rangi ki ko nā aho ko te aho nei, ko haro mai te awha i te rātū rā i te timatanga o tēnei wiki. So, nā, he pai, he pai.
1: Ah, rau e rau atu. Ah, hoi noe, hoa ko te upoko koro ki a tāwi i tēnei wā, ko tēnei kaupapa o whāki webinars. Māku e waiho mau ngā kōrero. Tēnā haka marama mai, heha tēnei kaupapa?
2: Ko tēnei kaupapa iahu mai, te tari o te matapunina o te kotahi i kia nei ko te Kotahi Research Institute ki te paru wānanga Waikato. E ko te pūtaki o enei wānanga, kia haramai nā pūkinga no ia kaupapa, nā kairangahau, nā kaimahi, nā pūkinga ke roto i a rātou nei au, ki te haramai ki te kōrero hea tā rātou mahi, and he kaupapa kia whakohonohono i nā iwi, nā hapu, ki te whakarongo hea i nei ahuatanga e, mō enei tūkinga ko tūtiki ai rātou, me tā rātou nei huarahi, hei whāinga mō mātou ki te tūtiki i ero o nā kōrero hoki.
1: No.
2: Te koina te pūtaki nui o tēnei kaupapa kia whera whera hea kia nei nā mātauranga.
1: Ah, kia ora ki Taku Titiro, ko tero ngā mārei kura, ko Nanaia Mahuta, tērei hautu ana tēnei o ngā wānanga ki runga i te upurangi e tika ana tērei hoa.
2: Tēnā, tuka marika tērā. Ko tōra pāpa hoki i te tai o ngā kaiwhakaaro kia timate he tēnei wānanga, tēnei tari e kia nei. So tō mātou tino wai māri e kei reira tō mātou nei rangatira Nanaia i arahi tēnei mahi mātua.
1: Nō reira, tēnā koro mai. Pehi ala te haere o tero ngā wānanga i tēnei tau. Heaha ngā kaupapa mātua i puta mai?
2: So, āwha toru whārā nei nā wānanga ko whakarite mo tēnei tau, ko tētai wānanga katahi nō kua mutu i te rātū wiki e pāna ki nā neiwi takitaki o te ao, o te rā me te kaitiakitanga o te pai ao, no reira. Nā hua a tō mātanei rangatira Nanaia me tōna herina ki nā iwi takitaki o te ao, a mana kia whakahonohono, kia whakapangaungatanga a mātanei tari. Ki ngā tari o ngā iwi takitaki o te tonga o Amerika, o Kanata, o Amerika hoki. No reira, ko te pūtaki o te wānanga i tērā, i haramai mātou, i te hono mai te tai kai kōrero, te tai kai rangahau, kai ako rānei mai te whino Chile, mana ka kōrero atu ki ngā āpotange pāna ki Rapa Nui me tō rātou nei whinoa kei reira. E roa hoki o ngā kai kōrero, ko tahi no Waikato Tainui, ko tahi anō no whakatohi e kōrero mō ngā take tai au a rātou.
1: Oh, must be tētahi wāhi pai mā ngā whanaunga i tēnei wā, i tērā tū o ngā marama i haere ana wētahi o ngā whanaunga no te hokianga ki reira, ki te whai atu i te whakapapa o te kumara, ki reira, ki Rapa Nui, no reira, he wāhi pai rawa atu mō te rangahau, kia a te tirohia ngā iwi taketake o te ao, ne rangi ātea?
2: Yeah, nā, tukatau. Ko tērā te tei o ngā tino kaupapa rangahau i whakamana Nanaia, o tira ko mana ka kōra atu ki au, mi tōku nei rangahau i rutu i tōku tākutatanga kia aro ki tēnei tikanga o te whakapangaungatanga me te whakapapa o te moana o tira ki ngā iwi taketake e hāngai ana ki te mahi tau tokotoko, hokohoko. Nō reira, nā tērā kaupapa o tira nā hua o Nanaia, ka haramai nei pūkanga katoa kia maumahara tēnā nā whakapapa a rātou ma me te mauria mai i nā mātauranga o konei o tira nā mātauranga o nā iwi taketake kia whai oranga mō tātou katoa ke rutu i te āpotanga o tēnei au hurihiri.
1: Rāwera wātū wene o ngā wānanga e hoa nō reira tēnā koro mai mō wētahi o ngā akoranga matua I puta mai mō, mai ngā iwi taketake I hono atu a ki tērā o ngā wānanga mārunga te upurangi e hoa.
2: Yeah, well, ko tētahi, well, ko te kaikoro o tōtahi ko Jacinta Arthur. So ahako no te tunga Amerika e no Chile, ko te aronga o I ana rangahau I pāna ki Rapanui me te mautere rā, me tā rātou nei mātauranga, ko tō rātou nei kūpuna mo te mātauranga, ko te ramarama tūpuna tērā. So he tino riti te meto o tō rātou nei reo ki a mātau nei o te Māori. Ko tōna kitina, kia rangahaua I te whenua whaomo, conservation I tia nei, and ko tōna e ki, ko te tangata e tuhi ai te ture mo tēnei whenua whaomo, nā he momo raupatu anō. So, kāre te iwi taketake o Rapa Nui, era mana, kia whakarehi a rātou nei whenua ma te whenua o Chiri kē I tuhi ana nā ture mo ki te whakahaere e tēnei whenua whātomo. No reira mana ka whakawā ina he pai tērā mo te tai au tērā mo te mana motuhake o nā iwi taketake ke reirahi ki nō rānei ko tōna kitina. Pērā no kia mātou nei I Aotearoa me nā ture pita mai te paremati a tēnei wā. Ina ka hanga te ture mā tētai atu ko nā hua o ira ture kia kai kia whanga I tētai atu hara nā iwi o te whenua. So, he roto I ana rangahau kia rapua ea I nā tauira noko nei no Aotearoa kia kite, kia pehe ai ki te uru te maramatanga rama I tēnei tāra tēnei mā tauranga kei roto I a rātou I whakahaere ana I enei whenua whātomo o rātou ki te whenua o Rapa Nui. No reira he pai tērā kitina, tērā mahi e huaki ai nā whatū ki te heaha te tino pūtaki, te tino nako o enei ture, puta mai, nā wai enei ture, mā wai enei ture, e te taura pai tōne mō mātou tīwi Māori ke roto I Aotearoa I tēnei wā.
1: Ai, te rongo atu ki wero o ngā koro e rangi ātia, kaore kore he kaupapa tēnei, tautoko marika ana, te mana raraunga, tau hoko te kotahi research hoki no reira. I tō kitinga atu, I tō tironga hatu ki tēnei o ngā wānanga heha, te tino kaupapa I puta mai ki te ana e hihiko ana koutou katoa I tau atu o ngā wānanga I tērā tu wiki.
2: Kia hau nei, kuna tino hua o tēnei o tērā wānanga, kia taia nā hāpori nā iwi ko hono mai ki tērā o nā kōreo ki te kite, heaha te tino mahi kia tūtiki a ēnā o nā wawata. I whakarongo ana mātou ki tētai tauira no Waikato Tainui, ko te whakamārino, me tā rātou e tiaki I tērā repo a rātou. O tērā me te kōrero Danny Pāruru no te whakatohia me tō rātou nei, mahi kia whakarite he rangahau ki te tiaki I te taiao ai te moana ke reira. En kona tino hui ko ki te ai e au, e haramate e kōrero anake, haramate whakaro anake ka tūtiki ai te mahi, ma te kōrero, ma te rangahau, ka tai me te mahi ka tūtiki ai te mahi. En koeira te tino hura ka pita mai, e haramate reo anake te hāpai tue te Māori o te tai Aotearoa, te Māori o te iwi, ma te ringa raupā kē. En koeira nā hua ka puta mai inei tangata, I te me ko inei nā tangata, ko mahi a te mahi. Hei tauira mo te katoa, ma te mahi te ka puta mai te hua, e hara ko te kōrero he timatanga noiho. So, and ko te e rātu o nā iwi, ko hono mai ki inei o nā weba nā mārunga te ipurangi nei, mā rātou I whakatakatohia, te horahi ki ka pehe ai rātou I mahi. Kei roto I te tauira no Waikato Tainui pāna ki te whanga Mārino, ko tētai o a rātou rangatira. Mana ka wero atu ki te iwira, kei a rātou te tūri whaimana, te whakataunga o te awa Waikato, o te rama tētai atu ture pāna ki te kaitiakitanga o tērā āhoa o te taiao, engari kaore anō ko tūtuki. Okay, so ko te aporanga te roto e tera, aha ko nā ture kia I te tūmarako ke hapa te tera mahi, ko te tino pūtake o ko te tino wawata ki te tautoko tera mahi, ko te mahi. Me te tei pātoro ara te ringa ki runga, ai, māku e mahi, māku te ringa mahi kia mahi te mahi. No reira, koera te tino hua I ki te au mai tera wānanga I te rawi.
1: Ai, tika tonu e hea ngā hui e tai atu au ki te kōrero hia I ngā āheitanga o te ao Matihiko Neipihia nei tātou, te honohono te āta wānanga hia I wene o ngā kaupapa o ngā iwi taketake. Hoi no kia runga ki o koutou kōrero hoki me ngā take o te wā. Rauere wātu tō tātou āheinga kia hono tonu pēnei ki te huarere I te rangi nei. Kore tai ana tātou te tai atu ki wāhi kē ngari te āheitanga o te ao Matihiko nei e tai atonu ana te tangata te honohono atu kia ata wānanga hia I wene o ngā take o tātou ngā iwi taketake o te ao nō reira I tō wānanga. Heaha ngā mea matue ki tēnei e koe, heaha ngā wawatanga moimoia mō te anamata o tēnei kaupapa o wene o ngā wānanga mārunga te upurangi. Koutou, ki Wangunia koutou o te manara raunga tau hokohoko me tokotahi. Me wene o ngā rōpu I honohono mai ki wene o ngā webana e hoa.
2: Ko te tūmaraku nui, kia whāngai he e nei kōrero I nei taura ki te iwi, kia puta mai te hihiri kei rotu e rātou. Kia kite ai, kia pua wai te taro, ka tae au ki te tūtaki I nei wawata hoki mō tōkinei whānei, mō tōkinei hapori. Nō neira, koera te tino whāinga, kia taea te iwi, te iwi Māori, kia whakamāri te tō rātou nei au, kei roto I nga ao Pākehi, I nga mahi tae au, e rā hōtanga tātō, ka taea te Māori ki te tū Māori ki tīnei au, kia whai hua. Mō a rātanei oranga, o tira mo te oranga, mo te katoa, te iwi me tō tātanei tai au. En koeira, I tau o ngā tino, whāinga nanaia, he roto I te take I tau hokohoko. E aha ko, kei kiko nei te ao hoko I tēnei wā, en ko tōna matua, ko te pūtia, engari, pūroa rā ngā tikanga Māori kei roto I tērā au, ko te tino matua o te take hau, tau hokohoko, ko te whakapangaungatanga, ko te tikanga, ko te manaakitanga, ko era tikanga o te ao Māori kia noho mātua o rongo te pūtea, no reira, ko tērā te tangi o ngā wero ki aia kia mātou, kia tinihe I a mātou nei whakaaro me te āhuatanga o tēnei ao. Kia hoki anō ki te ao o tō mātou nei tūpuna, nā rātou pia I te huarahi tika, kia tiaki ai, kia whakapaiti ai te āhuatanga o tēnei ao, o nai nei me ngā āhuatanga. Yeah, me era take o te āhuatanga ārangi, era kaupapa katoa I tūkino tie tō mātou nei ao.
1: Kei runga anō atu wene o ngā kōrero e hoa, wene o ngā wānanga e honohono nei ngā iwi taketake o te ao, mārunga te upurangi, kia hei tonu ana tātou, te whanake tonu ana I tō tāua tai ao, wene mea te ohanga me ki, kia whanake tonu ana, kia tupu tonu ana wene o ngā mea Pākehi ki Wangini a tātou, I runga I te mōhio, kia titiro haka muri, kia ngā haka mua. Hoina horekau he pātai he kororo tuatui I tērā e rangi ātea, engari he koro haka kapinga wai ki ngā whanaunga o te muri whenua e haka rungo mai nei kia tāwe I tīnei wā.
2: Yeah. So he maha nā hō māku nā tērā wahanga o tātanei mutu. Haramai ki te hono mai ki ngā o ngā kaupapa, he kōrero ki aki te mahi Pākehi, o tira he kōrero anō ki aki I ngā kairanga hau Māori, ka haramai ki tēnei o ngā kōrero ki ahi, ka kite keihi ngā huarahi tika mai. He kōrero anō a te wiki haramai nei, ko tō tātou nei rangatira nanaia I arahi, ko tērā kaupapa upāna ki te tau hokohoko, me ngā kōrero, ko kōrero ki nei au I pāna ki te whakamāri ki tēro o ngā mahi, nō reira. Wēnei kōrero katoa, ko kapo hea kei nongi te ipurangi a Whāki webinar series, nō reira ina kari. Koe ka tāa ki te ono ki te hui a te wā ka whakariti te hui. Haramai, kei reira nā recordings, kei runga I te pūrangi. Ka tāe e te maraia kipe ha i nei hua mana na i nei wānanga.
1: Ai, ki te ana hau ki taku hakapai, hei te tūrei te toru te kau o tēnei marama o hune, tērā o ngā webana e koro nei e koe e rangi a te tika ana tērā. Mihi anō kia koe mo ene o ngā kōru e hoa, ko te tūmanako ia, ko pai ai, ngā hakaritenga mo tēne o ngā webana, kia hono mai te katoa o ngā kairanga hau, e pāna ki wene o ngā kaupapa matua, ko te taiao, ko te ohanga, ko te whanaketanga o ngā Pākehi katoa. Tāku kia koe i tēnei wai e hoa, kia matāra ke ora.
2: Ngā mihi mara, tēnā koutou ki te iku o tika.
1: Hoi nui tātou mā, ko te reo tērā o rangi a te a hall koi a tētahi e hono atu ki tēne o ngā kaupapa ko Whāki Webana. He wānanga tēnei mā te katoa o ngā kairanga hau o ngā whanaunga e hihiana kia ta wānanga hia ki wētahi atu o ngā iwi taketake o te ao e pāna ki ngā kaupapa katoa o te taiao, o te ohanga, o te Pākehi. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo rirangi o te hiko o te ika iwa tukou māwhitu, ira tahi te iarere.

0: Ai, hoki mai anu i tēnei wahanga o te reo te rangatira. Ako Gilly Clark tēnei, kei te kōrero atu ki a koutou katoa, ka mutu kei konei Willow Jean Prime. Hei kōrero ngā mō te wiki nei, nā kei konei eia. Kia ora mai anu, Willow?
1: Kia ora, whai Gilly.
0: Ka pai. Kei a koe, ke poneke?
1: Oh, ka tahi anō au ka hoki mai ki te kāinga i nā pō, oh. I pōne ki a hau i tēnei wiki.
0: Oh, kia ora. Ka mutu ngā mahi, ngā kōrero, ki te ngeakena, rongo ngeakena, kua whiriwhiri ngia me pēha, ngā āhuatanga o e owetahi o ngā mahi e putahere ana, ngā me werongia nei koutou, hena hoki. Kōrero ngia mai aha wetahi.
1: Ai, well, ko te kaupapa nui tēnei wiki, ko hoki atu mātou ki te wharepāre mata, ki ngā komiti, ki te wero-wero i ngā minita e pāna ki te tahua pūtia, nō reira i wero-wero ahau i te minita mō ngā tamariki i te tūrei me te minita mō te whakahiato ora i te wenarei, nō reira i te tūrei, i pātai atu ahau ki te minita tamariki, Take tamariki, e pāna ki te whakapau 36 miriona tāra i ngā tōpuni whakahoia, ara ko ngā bootcamps. Nā i pātai atu ahau ki te minita, mena he pai tērā pūtia, he painga ka puta i ērā tōpuni whakahoia. Me taku wero ki aia, kua rongo ahau, kua wehe ētahi rangatahi i te tōpuni whakahoia, ko tēnei te mea tuarua. I tīmata i te tekau o ngā taitamariki i roto i tērā tōpuni whakahoia. Ko taku pātai ki aia e tokohia ngā tamariki rangatahi i roto i tērā tōpuni whakahoia i nāianei. En ka hore ia i whakautu waku pātai. Nā te mea ki taku whakaaro he maumau moni, maumau rangatahi, tēnei kaupapa te tōpuni whakahoia. He pai ake te tohatoha wērā moni pūtia ki ngā ratonga i roto i ngā hāpori pērā i ngā kaupapa i roto i a Ngāpuhi, i roto i te heku o Tika, me ētahi atu rohe o Aotearoa. Engari, ka hore te minita i whakautu waku pātai mō tērā pūtia nui, 36 miriona tāra mō ngā tōpuni whakahoia.
0: Ai marika, ka mutu i tēnā no, ki te ana koe pauturi ana, ki te neke neke mai e ki tāone pātai. Ka mutu ki te nge ana i a koe me ana ko hērere wetahe o ngā tamariki nei, ko puta mai te boot camp, ka mutu e kore pai, ka mutu te āhua o wene e mōmau nge ana ngā moni, ka mutu ka tirohia a pōpone e pēha anō, te titiro e me wene kaupapa, ia tau nei whakaro e, pena e kore oti a rātu ki te whātoro atu ngā moni nei ki heatu, ka pēha wena moni?
1: Yeah, well, he maumau tērā whakapau moni ki ngā kaupapa pērā i ngā tōpuni whakahoia. Nā tēnia e ai ki te rangahau, e ai ki ngā tirohanga o ngā mea o mua, ka hore he painga ka puta i ērā tōpuni whakahoia, ka taka anō ngā taitamariki ki te he. Nō reira, he mea kino mō wā tātou rangatahi, you know, tēnei momo kaupapa, ko te kōrero kua rongo au, kua kite au, he pai ake etahi atu kaupapa, nō reira me tohatoha te pūtea ki wērā momo kaupapa, e tino āwhina ana i ngā taitamariki kua taka ki te he, me a rātou whānau. Engari, ka hore tēnei kāwanatanga, ka hore tēnei minita, e whakarongo ana ki ngā tohunga o tēnei momo mahi. Nō reira he hōha, and i kāri i whakautu waku pātai, and i karo hoki ia i ngā pātai o ngā kai uiui o Radio New Zealand o Tuia News. You know, me etahi atu o ngā ripo, a kai ripo ata.
0: Ai marika. Ai, ko tēnā te āhua e tai tēma, pene kore tutu ki ngā mahi, ka mutu ka pātai ngā atu e koutou. Kahana koutou katoa, ngā pāti katoa ki te wero wero ngā take katoa, ka mutu te mea ke e kore tēnei pāti e whakarongo mai ki a koutou, e pauturi ana, ka mutu te mea ke e i a koe mea nei maumaungi ana ngā pūtea. Hoi no hoki, ka titiro ana wā tātou tāngata ki ēnei kōrero, ki a koutou no kei waho nei, me āta titiro a pōpō nei, haere ana tōu nei pōti ki hia nā te mea. Ko wēnei ngā āhuatanga e mōrikarika ana wetahi o tātou e kore e rite ngā hihia, ne? Nā koia wēna, ai, ka pai.
1: Ai, tika tērā kōrero whā, girly, i te mutunga tērā kei a tātou te mana, kia tīni i tīnei kāwanatanga hei te whitu o Noema. Ko tētahi atu, kaupapa, ko te minita mo te whakahia tō ora me te mahi. I wero ahau ki aia, e pāna ki te kore mahi i roto i Aotearoa, me te kore take o tīnei kāwanatanga. And neke atu i te, I think it's, ko tō rātou hia, kia heke iho te nama o ngā tangata i runga i te job seekers benefit ki te 50 mano tangata. Engari ea ki ngā tatauranga, ka piki ake te nama i te 60 mano tangata. Ko taku pātai ki te minita, he nui ngā tangata e hehi ana ki te rapu mahi, whiwhi mahi, engari horekau he mahi. I roto i Tāmaki Makaurau, tētahi tūranga mahi horoe, toa horoe whare, neke atu i te 1,200 ngā tangata i tono atu mō tērā tūranga kotahi. Nō reira, he nui ngā tangata e rapu ana i te mahi, engari horekau he mahi. Nā he kore take nā tīnei kāwanatanga ki te hanga i te ohanga mō te mahi. And i toha, e hea piri ona tāra ki ngā kamupine tūpeka, ki ngā tangata whaiwhare maha.
0: Ai. O ka pai e, Willow, me āta titiro ake a pōpō nei ki te pēha ngā āhuatanga e pāna ki tēnei take. Nā koia tēnā, ka kaha anō koe ki te wero atu i a rātou, kia mōhio no e tātou e pēha te tutukinga o wēnei kōrero a pōpō nei, ne?
1: Ai, kia ora, ngā mihi whaiwhare.
0: Tēnā koe. Ai, hoki mai ko Willow Jean Prime Tera, me wāna nei kōrero, ngā take, ei wero atu ngā kāwanatanga e mahi ane ngā mahi, kia mōhio e tātou e here ana ngā pūtea ki hea.

Tea.

0: Tahuri mai e te iwi ki te reo o te tiu, e mihi nei e tuku atu nei I ngā kaupapa o te wā o te kāinga, te reo taumata o te motu.
1: Hei, kia ora rei e te whānau nau mai, hakatata mai ki tō tātou tāonga, te reo rirangi o te hiko o te ika, I tēnei haoro o te kuaka mārangaranga. Hoi no ki rungi I te wā I a kōrero, ko rangi a te a hall ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā kaupapa hiko-hiko, ko te whāki webana, nō reira me tari ake tātu ki a ia. Tēnā koe, rangi a tia.
2: Tēnā koe, ho, tēnā koe.
1: Ai, mi atu ki a koe I tēnei rangi hū kere kere ki rotu I te hiko o te ika, pehi ara koutou I te rangi nei.
2: Nā, he pai, he pai, ka tahi anoe, ko hoki mai ki te kāinga ki tū whare tō nā hua. Ha, upa pai te aho te rangi ki ko nā aho, ko te aho nei, ko haro mai te āwha I te rātū rā I te timatanga o tēnei wiki. So, nā, he pai, he pai.
1: Rau e rau atu. Hoi noe, hoa, ko te upoko koro ki a tāwi I tēnei wā, ko tēnei kaupapa o whāki webinars. Māku e waiho mau ngā kōrero. Tēnā haka marama mai, heha tēnei kaupapa?
2: Ko tēnei kaupapa iahu mai, te tari o te matapunina o te kotahi kia nei ko te Kotahi Research Institute ki te whare wānanga Waikato. E ko te pūtaki o enei wānanga, kia haramai nā pūkinga no ia kaupapa, nā kairangahau, nā kaimahi, nā pūkinga ke roto I a rātou nei ao, ki te haramai, ki te kōrero hea tā rātou mahi, and he kaupapa kia whakahonohono I nā iwi, nā hapu, ki te whakarongo hea I nei āpuatanga e, mo enei tūkinga ko tūtiki ai rātou, me tā rātou nei huarahi, hei whāinga mō mātou ki te tūtiki I ero o ngā kōrero hoki.
1: No.
2: Me koina te pūtaki nui o tēnei kaupapa kia whera hea kia nei nā mātauranga.
1: Kia ora ki taku titiro, ko tero ngā mārei kura, ko nā Naya Mahuta, tērā hautu ana tēnei o ngā wānanga ki runga I te upurangi e tika ana tērā e hoa.
2: Tēnā, tuka marika tērā. Ko tōra pāpa hoki I te tai o ngā kaiwhakaaro kia timata he tēnei wānanga, tēnei tari e kia nei. So tō mātou tino waimārie kei reira tō mātou nei rangatira na nāia I arahi tēnei mahi mātua.
1: Nō reira, tēnā kuru o mai. Pehi ala te haere o tero ngā wānanga I tēnei tau. Heaha ngā kaupapa mātua I puta mai?
2: So, āwha... Toru whārā nei nā wānanga ko whakarite mo tēnei tau, ko tētai wānanga katahi nō kua mutu I te rātū wiki I pāna ki nā neiwi takitaki o te ao, me te kaitiakitanga o te tai ao. Nō reira, nā hua a tō mātou nei rangatira nanaia me tōna herina ki nā iwi takitaki o te ao, a mana kia whakahonohono, kia whakapangaungatanga a mātou nei tari. Ki nā tari o nā iwi takitaki o te tonga o Amerika, o Kanata, o Amerika hoki. Nō reira, ko te pūtaki o te wānanga I tērā, I hara mai mātou, I hono mai te tai kai kōrero, te tai kai rangahau, kai ako rānei mai te whino o Chile. Mana ka kōrero atu ki nā āpuatanga pāna ki Rapa Nui me tō rātou nei whinoa kei reira. E roa hoki o ngā kai kōrero, ko tahi no Waikato Tainui, e ko tahi anō no whakatohi e kōrero mō nā take tai au a rātou.
1: Must be tētahi wāhi pai mā ngā whanaunga I tēnei wā I tērā tū o ngā marama I haere ana wētahi o ngā whanaunga no te hokianga ki reira ki te whai atu I te whakapapo o te kumara ki reira ki Rapa Nui. No reira, he wāhi pai rawa atu mō te rangahau kia āta tirohia ngā iwi taketake o te ao ne rangi ātea?
2: Yeah, nā, tukatau. E, ko tērā te tai o ngā tino kaupapa rangahau I whakamana nanaia, o tira ko mana ka kōra atu ki au, mi tōku nei rangahau I rutu I tōku tākutatanga kia aro ki tēnei tikanga o te whakapangaungatanga me te whakapapa o te moana o tira ki ngā iwi taketake e hāngai ana ki te mahi tau tokotoko, hokohoko. Nō reira, nā tērā kaupapa o tira nā hua o nanaia, ka haramai nei pūkanga katoa kia maumahara tēnā nā whakapapa rātou ma me te mauria mai I nā mātauranga o konei o tira I nā mātauranga o nā iwi taketake kia whai oranga mō tātou katoa ke tuku i te āhuatanga tēnei au hurihiri.
1: Rā, wera wātū wene o ngā wānanga e hoa nō reira tēnā koro mai mō wētahi o ngā akoranga matua i puta mai mō, mai ngā iwi taketake i hono atu a ki tērā o ngā wānanga mārunga te upurangi e hoa.
2: Yeah, well, ko tētahi, well, ko te kaikoro o tōtahi ko Jacinta Arthur. So ahako no te tunga miraka e no Chiri, ko te aronga o i ana rangahau i pāna ki Rapanui me te mautire rā, me tā rātou nei mātauranga. Ko tō rātou nei kūpuna mo te mātauranga, ko te ramarama tūpuna tērā. So he tino riti te meto o tō rātou nei reo ki a mātau nei o te Māori. Ko tōna kitina, kia rangahaua i te whenua whaomo, conservation i tia nei, and ko tōna e ki, ko te tangata e tuhi ai te ture mo tēnei whenua whaomo, nā he momo raupatu anō. So, kāre te iwi takitaki o Rapa Nui i rā mana, kia whakarehi a rātou nei whenua ma te whenua o Chiri Kē i tuhi ana na ture mo ki te whakahaere e tēnei whenua whātomo. No reira mana ka whakawā ina he pai tērā mo te tai au tērā mo te mana motuhake o nā iwi takitaki ke reirahi kino rā nei ko tōna kitina. Pērā no kia mātou nei i Aotearoa me nā ture e puta mai te paremati a tēnei wā. Ina ka hanga te ture mā tētai atu ko nā hua o ira ture kia kai kia whanga i tētai atu hara nā iwi o te whenua. So, he roto i ana rangahau kia rapua e i nā tauira noko nei no Aotearoa kia kite, kia pehe ai ki te uru māramatanga rama i tēnei tārā tēnei mā tauranga kei roto i a rātou i whakahaere ana i enei whenua whātomo o rātou ki te whenua o Rapa Nui. No reira he pai tērā kitina, tērā mahi e huaki ai nā whatu ki te heaha te tino pūtaki, te tino nako e nei ture, pūta mai, nā wai nei ture, mā wai nei ture, e te taura pai tōne mō mātou tīwi Māori ke roto e Aotearoa i tēnei wā.
1: Ai, te rongo atu ki wero o ngā koro e rangi ātia, kaore kore he kaupapa tēnei e tautoko marika ana, te manara raunga, tau hoko a te kotahi research hoki no reira. I tō kitinga atu, i tō tironga atu ki tēnei o ngā wānanga, heaha te tino kaupapa i puta mai ki te ana e hihiko ana koutou katoa i tau atu o ngā wānanga i tērā tu wiki.
2: Kia hau nei, kuna tino hua o tēnei o tērā wānanga, kia taia nā hāpori nā iwi ko hono mai ki tērā o nā kōreo ki te kite, heaha te tino mahi kia tūtiki a ina o nā wawata. I whakarongo ana mātou ki tētai tauira no Waikato Tainu i ko te whakamārino me tā rātou i tiaki i tērā repo a rātou. O tērā me te kōrero Danny Pāruru no te whakatohia me tō rātou nei mahi kia whakarite he rangahau ki te tiaki i te tai au ai te moana kei reira. En ko nā tino hui ko kite ai e au, e haramate kōrero anake, haramate whakaro anake kia tūtiki ai te mahi, ma te kōrero, ma te rangahau, ka tai me te mahi kia tūtiki ai te mahi. En koeira te tino hua ka pita mai, e haramate reo anake te kia hāpai tue te mauri o te tai au te rā te mauri o te iwi, ma te ringa raupā kē. En koeira nā hua ka puta mai inai tangata i te me ko inai nā tangata ko mahi a te mahi. Hei tauira mo te katoa, ma te mahi te ka puta mai te hua, e hara ko te kōrero he timatanga noiho. So, and ko te e rātu o nā iwi ko hono mai ki inai o nā webinar mārunga te ipurangi nei, mā rātou i whakatakatohia, te horahi ki ka pehe ai rātou i mahi. Kei roto i te tauira no Waikato Tainu i pāna ki te whangamārino, ko tētai o a rātou rangatira. Mana ka wero atu ki te iwira, kei a rātou te tūri whaimana, te whakataunga o te awa Waikato, o te rama tētai atu ture pāna ki te kaitiakitanga o tērā āhua. o te tai ao, engari kaore anō ko tutuki. Ko te akoranga ke roto e tera, aha ko nā ture kia i te tūmarako ke hapa te tera mahi, ko te tino pūtake o ko te tino wawata ki te tautoko tera mahi, ko te mahi. Me te tai ta pātoro ārā te ringa ki runga, ai, māku e mahi, māku te ringa mahi, kia mahi te mahi. No reira, koera te tino hua i ki te au mai tera wānanga i te rawi.
1: Ai, tika tonu e hea ngā hui e tai atu au ki te kōrero hia i ngā āheitanga o te ao Matihiko Neipehe nei tātou, te honohono te āta wānanga hia i wene o ngā kaupapa o ngā iwi taketake. Hoi no kia runga ki o koutou kōrero hoki me ngā take o te wā. Rauere wātu tō tātou āheinga kia hono tonu pēnei ki te huarere i te rangi nei. Kore tai ana tātou te tai atu ki wāhi kē ngari te āheitanga o te ao Matihiko nei, e tai atonu ana te tangata te honohono atu kia ata wānanga hia i wene o ngā take o tātou a ngā iwi taketake o te ao. Nō reira i tō wānanga heaha ngā mea matue ki tēnei e koe, heaha ngā wawatanga moimoia mō te anamata o tēnei kaupapa wene o ngā wānanga mārunga te upurangi koutou, ki Wangunia koutou o te manara raunga tau hokohoko me tokotahi. Me wene o ngā rōpu i honohono mai ki wene o ngā webana e hoa.
2: Ko te tūmaraku nui, kia whāngai he e nei kōrero i nei taura ki te iwi, kia puta mai te hihiri kei rotu e rātou, kia ki te ai, kia puawai te whāro, ka tae au ki te tūtaki i nei wawata hoki mō tōki nei whānei, mō tōki nei hapuri. No neira, koera te tino whāinga, kia taea te iwi, te iwi Māori, kia whakamāri te tō rātou nei au, kei rotu i nā ao Pākehi, i nā mahi tae au, e rā hotanga, ka tō, ka taea te Māori ki te tū Māori ki tēnei au kia whai hua mō a rātanei oranga, o te ramotu oranga mo te katoa te iwi me tō tātanei tai au. En koeira, te tau o nā tino, whāinga nanaia, he roto i te take tau hokohoko. E aha ko, kiko nei te ao hoko i tēnei wā, en ko tōna matua ko te pūtia, engari, pūro ara nā tikanga Māori kei roto i tērā au, ko te tino matua o te take hau, tau hokohoko, ko te whakapangaungatanga, ko te tikanga, ko te manaakitanga, ko era tikanga o te ao Māori, kia noho mātua o rongo e te pūtea, no reira, ko tērā te tango nā wero, kia aia, kia mātou, kia tinihe i a mātou nei whakaro, me te āhuatanga o tēnei ao, kia hoki anō ki te ao o tō mātou nei tūpuna, nā rātou pia i te huarahi tika, kia tiaki ai, kia whakapaiti ai, kia te āhuatanga o tēnei ao, o anai nei, me nā āhuatanga, mērā taki o te āhuatanga ārangi, era kaupapa katoa i tūkino tie tō mātou nei ao.
1: Kei runga anō atu wene o ngā kōrero e hoa, wene o ngā wānanga e honohono nei ngā iwi taketake o te ao, mārunga te upurangi, kia hei tonu ana tātou, te whanake tonu ana i tō tāua tai ao, i wene mea te ohanga me ki, kia whanake tonu ana, kia tupu tonu ana wene o ngā mea Pākehi ki Wangani a tātou, i runga i te mōhio, kia titiro haka muri, kia ngā haka mua. Hoi no hore kau he pātai he kororo tuatui i tērā e rangi ātea, engari he koro haka kapinga wai ki ngā whanaunga o te muri whenua e hakarunga mai nei kia tāwe i tēnei wā.
2: Yeah. So he maha nā hoa māku nā tērā wahanga o tātanei mutu. Haramai ki te honomai ki ngā o nā kaupapa, he kōrero ki aki te mahi Pākehi, o te rahi kōrero anō ki aki i nā kairanga hau Māori, ka haramai i tēnei o nā kōrero ki ahi, ka kite keihi nā huarahi tika mai. He kōrero anō a te wiki haramai nei, ko tō tātou nei rangatira nanaia i arahi, ko tērā kaupapa upāna ki te tau hokohoko, me nā kōrero, ko kōrero ki nei au i pāna ki te whakamāri ki tērā o nā mahi nō reira. Wēnei kōrero kato, ko kapo hea kei rongi te ipurangi a Whāki webinar series, nō reira ina kari, weka tā ki te ono ki te hui a te wā ka whakariti te hui haramai kei reira nā recordings kei runga i te pūrangi ka tae e te maraia kite hea i nei hua mana na i nei wānanga.
1: Ai, ki te ana hau ki taku hakapai, hei te tūrei te toru te kau o tēnei marama o hune, tērā o ngā webana e koro nei e koe e rangi a te tika ana tērā.
2: Yep, tika tai.
1: Mihi anō kia koe mō ene o ngā kōru e hoa, ko te tūmanako ea, ko pai ai, ngā hakaritenga mō tēne o ngā webana, kia hono mai te katoa o ngā kairanga hau, e pāna ki wene o ngā kaupapa matua, ko te taiao, ko te ohanga, ko te whanaketanga o ngā Pākehi katoa. Tāku kia koe i tēnei wai e hoa, kia matāra ke ora.
2: Nā mihi mara, tēnā koutou ki te iku o tika.
1: Hoi nui tātou mā, ko te reo tērā o rangi a te a hall koi a tētahi e hono atu ki tēne o ngā kaupapa ko Whāki Webana. He wānanga tēnei mā te katoa o ngā kairanga hau o ngā kanaunga e hihiana kia ta wānanga hia ki wētahi atu o ngā iwi taketake o te ao e pāna ki ngā kaupapa katoa o te taiao, o te ohanga, o te Pākehi. Hakarunga tonu mai ki o tātou e rewiri rangi o te hiko o te ika iwa tukou māwhitu, ira tahi te iārere.

0: ki te ana, mo tēnei, mo te roanga o tēnei nohoanga paremata kua kaha kitea a huhana e puta puta. Ana kamatū ko pērā ngā kōrero o te rohe, he kanohi kitea ia, kamatū Aperahama Edwards mo te pāti Māori. Me te mea nei, he kua roa nei ia e arahi ana i tōna iwi o Ngāti Wai. Ki te ana i ngā whakaahua, ko ia te mea i mua i ngā hiko, i te hiko e mo te tiriti, i haere atu, atu i te taitoke rau nei, tairau atu ki Poneke. Nā reira, kore kore karongo i tētahi kore ngā ona, i roto i era haipapa e kawe nei e ia. Nā reira, e kite ana katoa rātou, he rangatira, he tuahangata rātou katoa. Kua waimari e tātou o te taitoke rau, i te mea nā te whai o wa tātou uri kua tino kitea te hohonu, te reto o te mōhio, o tēnā e kawe nei i nei hiahia nui. Ko tētahi o ngā whakaaro ki roto i au e Joel, ko te wahanga ki a rātou, me te mea nei ka pēhi a rātou e mahitahi. I te mea e mōhio ana tātou tuawhitu a Willow i te rārangi ingoa o Reipa, tuawhitu a Huhana i te rārangi a Kākāriki, kaori anō a hau ki a Kite i te wāhi ki a Aperahama e rangi te rāpea ka whai wāhi atu. Aimi pea ka kite atu tātou i a Maria Meno e pupuri tonu ana i tana tūru. Aini ka kite e rangi te mutunga iho me whai whakaro ake rātou ki te mahitahi. Ka mutu a ki te kore tētahi e whai wāhi atu ki roto i te tūru. He aha tonu tā rātou hei tautoko i ngā whainga o te taintoke rau. Ka mutu, tahi anō taku take, Joel. Ko kaha kitea te kōrero mo te pōti rautaki nei, kia strategic vote, tēnā ahātu, ahātu. You know, moku ake te mutunga iho o te rā. He nui tonu ngā tātou te iwi Māori, ka kore e puta ki te pōti. Nā reira, ko te mahi tuatahi pia, ko te aki a tātou kia puta atu ki te pōti, e mua e te whakaaro ake mō te rautaki o tēnā ahātu, ahātu, te mea nui me pōti. Kā rua, pōti mo te tangata i hihia nei koe, i te mea ka nui taku aroha ki te toko whārā, me te mea nei whakapai ana hau, ka nui ngā hua ka tau ki te taitoke rau i te toko whārā. E rangi ko te mea nui kia tātou kia aki o tātou whananga kia puta atu ki te pōti.
1: E tika tonu tautoko Marika Wero o ngā kōrero katoa. Kei a rātou whanaunga, o rātou kai tautoko. Ahatia te pāti Māori, te pāti Taitokerau, te pāti Kākāriki, te pāti Reipa. I reira o rātou whanaunga mea o rātou tautoko. Kia kite i a rātou e whiwhi ana i Wero o ngā tūranga, tōranga pū. Mō tēnei rohe whānui o te Taitokerau. Hoi no, ko tērā mea mā tāmua i tēnei wā, a ko te pōti te mea tuatahi. Hoi no horekau he pātai he kōrero tuatū i tērā e ruku wai, engari he kōrero haka kapinga wai, ki ngā whanaunga e hakarunga mai nei.
0: E mihi ana kia tātou katoa i taitoke rau nei, kamutu, ko tāku kia tātou kia haumaru i tēnei rā, kia tupato i ngā huarahi, kamutu, aroha tētahi ki tētahi. Mihi ana kia tātou, aroha nui e hoa.
1: Ai, me ngā mihi atu ki a koutou katoa, ki a haumaru, ki a ora. Hoi no e tātou mā, ko te reo tērā o Rukuwai Tipene Allen. Ai, tērā o ngā māngai mō ngā kaupapa tōranga pū, mō ngā take tōranga pū o te wā. Ko kōrero kē ia, mō wene o ngā kōwhiringa pōti, mō tēnei rohe whānui o te taitoke rau. Ko waira te tangata kātika, ko waira te pāti kātika, mō tēnei rohe o tātou. Nō reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iri rangi o te hiko o te hika, iwa tako mā fitu, ira tahi te iarere.